0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå på Viaplay. Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan, the king of pirates.
2: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
5: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is Chris Cornell.
10: Hi, Rob, this is

Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg muligheten til å gjenoppleve minnet når vi flyr deg og den du vil ta med deg til London, hvor dere får hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley. For å vinne må du gå inn på lyden av Norge.no eller i

0: sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: 0909. Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harry at Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette perfekt rock.

0: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
1: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
2: Du kan ikke stole på noen.
0: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
3: Is there something going on with you and Dr. Ash?
0: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Tilbake til de beste rockklassikerne.
14: This is Brian Johnson from AC/DC.
15: PSX Rock.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
12: 0909. P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen. This is Agnes Young from

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who is leading them?
6: It's Sandokan, the king of pirates.
4: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
7: Tilbake.
8: Til enda flere rockeklassikere.
9: I'm Axel.
10: And I'm Slash.
4: P6. Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå har jeg kommet over noe av det dummeste og skumleste som jeg har sett på lenge.
2: Uh-oh.
1: Og det er en pastamiddag som overvåker deg.
2: Hva mener du?
1: Vi blir jo overvåket overalt, ikke sant?

0: er mikrofoner og det er kameraer og det er dingser inne I telefonene som følger med på hva vi gjør. Nå Absolutt. Også middagen som du spiser sammen med familien din.
1: Hvordan overvåker pastaen meg?
0: Det et, en produsent av pasta og pastasaus som nå selger en liten dings sammen med pastaen og pastasausen. Ser ut som et lock på en pastaboks. Og inni der så det en opptaker, og du skal da legge denne på bordet mens familien din spiser middag, sånn at du kan ta opp de gode samtalene og spare de for ettertiden.
1: Å, herregud, så unødvendig. Tuller du meg? Skal jeg legge denne dumme opptakeren på bordet? Så høre, og så ta opp og så skal jeg høre på det ettertid. Nei, du kommer aldri til å høre på det.
0: Den gjør det automatisk, og dette skal da bevares som et tidsminne eller som et slags familiealbum. Du kan laste det opp og du kan dele det, gjøre hva du vil med det, men tenk bare når maten vår begynner å altså spaghetti, hvem skulle tro at spagettien skulle overvåke deg?
1: Jeg synes at dette høres ut som en av markedsjef som har hatt en fiffig idé. Og så tenker vi sånn, ja, vi kjører på med det.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
6: 0909. Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
7: Deilig, deilig.
8: Men farlig, farlig.
6: Hæ?
7: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
6: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, Malin?
7: Nei. Jeg sjekker Dagblad, vet du.
6: Okay.
7: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
6: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Jentene mine, skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump, byggmaker.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square.
15: Wow.
14: Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex. TripleTex.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva burde straffen være for å svømme i en fontene?
2: Ja, jeg syns ikke det. Det kommer litt an på om du ødelegger noe, eller om du er til sjenanse for andre, eller melder seg ikke som veldig fan av straffing for det.
1: Nei, denne debatten raser altså akkurat nå i Italia, etter at en fyr fra New Zealand hoppet ut i Trevi-fontenen.
2: Det er ikke bare fontenen da, det er fontenen over alle fontener, ja. Der du kan kaste en mynt, ja, hvis du vil tilbake til Roma.
1: Ja, det er verdens mest kjente fontene som finnes midt i Roma. Og nå er italienerne, jeg tror egentlig italienerne er mest lei av turister. For det var altså da en turist, og han stupte ut i Trevi-fontenen, og politiet var sånn, nå må du komme opp. Han drev og svømte rundt i fontenen der. Og dette har blitt filmet av veldig mange folk, for det er alltid veldig mye folk på Trevi-fontenen. Og når han endelig kom opp, så fikk han bare 500 euro, altså 5000 kroner i bot, og et forbud mot å besøke området igjen.
2: Men det er jo bot som svir det. Jeg tenker at hvis man skal liksom forhindre at folk flest, for jeg ser problemet, hvis hele Trevi-fontenen skulle være full av folk, ja, hele tiden, så ville den jo ikke være så berømt. Men 5000 kroner, jeg ville da ikke, jeg ville kanskje hoppet opp i hvis det ikke kostet noe, ville ikke gjort det hvis det kostet 5000 kroner.
1: Italienerne er uenige med deg, mener at han burde vært dratt rett til fengsel og fått en måte fengsel, eventuelt mot kausjon, og kausjonen var på 50.000. Da kanskje han hadde droppet å hoppe ute i fontenen. Så nå krever de altså strengere straffer for turister som hopper ute til fontener i Italia. Nå er det bare å passe av seg, sommeren kommer. Skal du? Nå passer du ikke bade i Trevi-fontenen.
2: Ja, hvis du skal gjøre det, så gjør det nå i hvert fall.
1: Ja, gjør det nå,
2: før straffene heves til både fengsel og 50.000 i bot.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå det klart for verdenspremiere her i radioen din.
2: Å, herremin, at nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
1: Jeg har skrevet noen nye vitser, eller jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv, og kommet på i løpet av de siste ukene.
2: Du ser ut som så stolt skolebarn som kan fremføre vitsene dine, jeg gleder meg. Anna.
1: Og skrevet inn ned og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med.
2: Ja.
1: Og produsent Niklas, som også sitter i studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
2: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilje til.
1: Ok. Er du klar for den første? Det er tre stykker. Ja, er første, det er kanskje i stigende rekkefølge dette.
2: Okay.
1: Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som er veldig glad i tran?
2: Nei. Tran.
1: En transperson?
2: Nei. Altså, nei, jeg vil ha klatter.
1: Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
2: Ja, det er ikke så dumt. Jobb litt med nordlending-uttalen din, hvis du gjør den litt breiere. Så...
1: Det kom jeg på sent på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå.
2: For du lo så godt av deg selv.
1: Og den siste her, vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
2: Magaluf.
1: Ja!
2: Søren ikke dum, altså.
1: Til Magaluf.
2: Ja, vet du hva? Du lager gode vitser, du.
1: Takk.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Sommer-OL I Australia kan bli ekstra spennende.
2: Når det sommer-OL I Australia?
1: Det ganske lenge til. Det I 2032.
2: Oh, ja.
1: Så det litt tidlig å begynne å glede seg, eventuelt grue seg, som, som jeg vil tro at noen av utøverne kommer til å gjøre når de hører det her.
2: Ja, den god.
1: Det skal nemlig arrangeres rokonkurranse, slik de gjør I hver eneste sommer-OL.
2: Ja.
1: Og det I en elv hvor det saltvannskrokodiller.
2: Hva gjør man da? Flytter roinga eller flytter krokodillene?
1: Man flytter krokodillene, eller man prøver først å overbevise folk om at det ikke krokodiller I denne elva, men det jo I et område I Queensland hvor det finnes saltvannskrokodiller eller salties, som de sier I Australia. De kjempesvære. De blir over et tonn, og de spiser alt som de tror at de har lyst på.
2: Ok.
1: Og jeg tenker da å ut med sånne små tynne roboter I disse elvene, for de har jo haler som de bruker til å slå med.
2: Og litt ekstra spenning da, litt ekstra lag til konkurransen, hvis det også fare. Ikke bare skal du prøve å ro fortere enn den ved siden av deg, men du skal også prøve å ikke bli spist av krokodillen I vannet.
1: Hvis du trenger litt ekstra inspirasjon for å ro fort.
2: Kanskje dette kan bli en ny øvelse I OL, ro fra krokodillen på en måte.
1: Sånn som skyting på vilsvin.
2: Absolutt.
1: For eksempel, skyting på levende vilsvin, tror jeg en OL-gren.
2: Vet ikke.
1: Padling fra krokodiller.
2: Ja.
1: 500 roere har skrevet under på et opprop hvor de sier at vi har ikke noe lyst til å ro sammen med krokodiller.
2: Nei,
1: de som skal arrangere OL sier at nei, det ikke noen krokodiller der, vi skal sjekke, vi skal se etter også at det ikke noen krokodiller, for dere skal ut og ro.
2: Jeg føler det noen som rolige på ville dyr, så det australerne.

0: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslitte
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
11: Ah, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
12: Det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan, the king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
17: Til de største rockeklassikerne.
18: This is James from Metallica.
19: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Dette har jeg gledet meg til. Det rett og slett på tide at jeg, jålete kvinne fra Bærum, tar hevn på deg, mann 50 med hus og hytte. Fordi nå skal jeg fremstille dine luksusproblemer, Kjetil.
2: Luksusproblemer er også problemer.
3: Ja, men det er jo det.
4: Dette er egentlig en av favorittspaltene mine i dette programmet, hvor jeg har pleid å klippe i gamle sendinger og finne fram til luksusproblemene dine, sette søkelyset på de.
1: Denne gangen har jeg klippet i gamle sendinger. Og funnet fram til luksusproblemene dine, Kjetil. Jeg tenker vi starter sterkt, ja. Vi starter med gårsdagens sending, rett og slett. Fordi det er så kjipt når man bor i så stort hus. For da trenger du så mye maling når du skal ordne opp.
4: Så skal jeg flytte for meg selv, flytte til et stort hus da også. Og da var det nye stillaser og liter på liter. Jeg tror det gikk en 80-90 liter med maling for å male ytterveggene.
1: Oi, en 80-90 liter for å male ytterveggene på huset mitt. Å, det er så vanskelig å bo i hus.
4: Å, det er flaut å høre.
1: Og det som er enda verre når man kjetil huggen.
4: Bare sniker det inn, liksom sånn, flyttet til et enda større hus.
1: Ja. Og det som er enda verre når du heter kjetil huggen, det er vel det er så kjipt når man skal hjem til mamma og servert middag og, ja, du skal jo på middag hjemme hos mammaen din, men du gruer deg litt.
4: Vi skal dit for å spise middag i dag, og hadde da en tekstutveksling i går. Hun spør, når kan dere komme i morgen? Det blir enkel middag. Og når mamma sier enkel middag, så føler jeg sånn, kan du ikke lage noe ordentlig når jeg skal ha med kjæresten når vi skal spise hjemme?
1: Nei, mamma skal bare lage enkel middag!
4: Nei, så utrolig usympatisk. Det er jo en lengre historie bak her da, men jeg regner med at jeg ikke får anledning til å fortelle og forklare her nå.
1: Selvfølgelig får du ikke det. Enkel middag er ikke bra nok for sønnen på 53. I det vi går videre til kanskje mitt favoritt luksusproblem, og nå skal jeg bare sette det her, fordi du skulle altså på vinterferie. Ja, for vi vanlige dødelige, vi skulle jobbe en uke til, men du skulle på vinterferie og hadde surret det litt til i planlegging. Ja, for du gleder deg ikke så mye til ferien, du.
4: Jeg skal jo på hytta, og vanligvis så pleier det å ta sånn litt under 3 timer å kjøre. Denne gangen kommer det til å ta borti 20 timer å kjøre til hytta.
1: Du irriterer meg. Du skal ha ferie en uke, mens jeg skal være her hver dag, og så skal du klage på at du skal kjøre litt bil i løpet av denne uka. Jeg skal ha ferie, men jeg må kjøre bil. Jeg må kjøre bil og hente noen møbler og sånn. Hvordan føles det, Kjetil?
4: Nei, det føles bare vondt. Jeg er jo en enkel gutt fra Kolbotn.
1: Mann 53 med hus og hytte. Det er ikke lett å være der.

0: Kjetil. God morgen, da var uka I gang, og det blitt tirsdag allerede, den 26. mai, og hele vantegjengen på plass I studio her, Ellen Befring. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og jeg som heter Kjetil Huggen, og vi vel enige om, etter at jeg har hatt en deilig tredagers helg, og du har hatt en femdagers helg.
1: Absolutt.
0: At sånn litt lengre helger enn vanlig, det er noe vi lett kan like.
1: Det helt greit, og du har jo drevet med din egen Kjetil-matte, for kan ikke du fortelle hvor lenge det igjen til sommerferie, Kjetil?
0: Jo, nå det er tre uker jeg har rent ut. Fordi denne uka har jo egentlig gått. Mm. Og så det noen uker med vanlig jobb.
1: Og det kutter neste uke også, bare fordi det siste uken I mai, så den teller ikke.
0: Nei, og så det noen uker med jobbing på slutten som jeg ikke teller.
1: Hvor mange dager det igjen av denne uken, Kjetil?
0: Det er to dager
1: igjen. To dager igjen.
0: Ja, for denne dagen har jo nesten gått, og så det to vanlige dager, og så skal jeg på fjellet på fredag, og da den regner du ikke med.
1: Og den regner ikke med. Fredagen teller ikke som en dag engang.
0: Da det to dager.
1: Det bra at du har stått opp I dag, det betyr at denne dagen ferdig. Og fredagen teller vi ikke med.
0: Dagene flyr mot sommerferien, men vi skal kose oss med de dagene som vi har og som vi her og spille masse digg musikk for deg. Hyggelig at du hører på denne tirsdagen.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Kongen seriøst helt konge. Og det må jeg bare si, nå har kongen gjort noe av det mest kongelige jeg har hørt om i hele verden.
2: Har kongen vært morsom igjen, eller har han vært omsorgsfull og faderlig?
1: Kongen privilegiert, det VG som skriver om dette her, fordi kongen han skulle av gårde på en sånn vestlandstur i går på søndag. Men det har jo vært pinsehelg, og i Tønsberg var det helt kaos i trafikken, fordi blant annet broa der funket ikke og sånn.
2: Men den broa mellom Nøtterøy og Tønsberg sto rett opp, og ingen biler kunne kjøre over.
1: Og da blir det lange, lange køer da, det ingen som kommer seg hjem fra hytta, og det inkluderer jo da kongen. Hva tror du kongen gjør? Han blir plassert i helikopter.
2: Jeg så den saken, det er helt nydelig.
1: Det er jo helt fantastisk. Kongen altså, slapp kø og det som er, fordi han kunne ta helikopter rett til flyplassen og komme seg gårde på den der vestlandsturen sin.
2: Jeg tenker at når du først er konge, så må du jo ha noen privilegier. Altså tenk på konger i gamle dager, hvordan de holdt på å eide alt og rei rundt og hentet inn skatter og styret og sto på så litt helikopter nå. Det må være greit. Det er jo imponerende. Han er jo liksom snart 90 år og fortsatt på jobb for landet hele tiden.
1: Og jeg må bare si at han ser ganske badass ut når han satt seg inn i det helikopteret i svart dress, og så med det der headsetet på, med den der speaker, den der mikrofonen. Han ser yngre ut enn jeg synes han har sett ut på lenge.
2: Alle ser litt tøffere ut i helikopter.
1: Ja, alle blir litt James Bond.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn har spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Det er så skuffende.
5: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da?
10: Mm.
11: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
14: 09. Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Tilbake til de største største rockeklassikerne.
7: Hello, this is Tommy Iommi from Black Sabbath.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: This is Gene Simmons of

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hele vante gjengen på plass I studio denne tirsdagen. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Yo.
1: Jeg heter Kjetil Huggen og vår produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hvordan har langhelgen vært hos deg?
3: Du, det har vært ganske fint vær hos oss, så vi har skaffet oss en ny parasoll på balkongen.
2: Vet du hva? Jeg oppdaget I helgen hvor viktig det med skygge da det var 30 grader I London. Jeg håpet å smelte, vet du. Håpet å smelte vekk.
1: Men hvordan har du festet denne? For jeg har også lurt meg at jeg skal kjøpe parasoll på terrassen. Hvordan fester du den? Den foten tar jo så stor plass.
3: Vi har en sånn halvfot, en sånn halvmånefot,
1: okay.
3: som kan stå inntil på det rekkverket, og så har vi tatt sånne der strips rundt den der... Ja. Den, hva heter den?
2: Det rekkverket som går opp.
3: Ja. Ja. Og så står den ganske fint der, altså, men den egentlig alt for stor for den bitte lille bybalkongen vår.
2: Den litt koselig også. Ja. Alt for stor parasol til en liten, liten balkong.
3: Den stikker liksom litt opp I naboen sitt gulv på en måte, men jeg tror det går bra.
2: Ja.
1: Naboen har ikke klaget henne.
3: Naboen har ikke klaget.
1: Ja, bra.
3: Så det går fint, og vi elsker den nye parasolen vår. Og noe annet jeg elsker, det å leke høna eller egget med dere to.
0: Hva kom først?
3: Pantemaskin eller mobiltelefon?
2: Hva kom først? Mobiltelefon eller Altså, mobiltelefon, da man begynte med det før, så gikk man ut med sånn stor sånn der kasse.
3: Ja, det en kasse vi skal frem til nå, for den første mobiltelefonen.
2: Og pantemaskin driver man bare med I Norge, gjør man ikke det?
3: Det faktisk en norsk oppfinnelse.
1: Ja. Jeg husker jo, første sånn mobiltelefonminne var en kompis som hadde en sånn digertelefon med en sånn skulderrem på,
2: ja.
1: Som han hadde med inn på Tostrup-kjelleren, som var en sånn vannhull for journalister I gamle dager.
2: Og du levde på den tiden.
1: Ja, ja. Og da satt vi I hjørnet rundt et bord og ringte til barn og bestilte drinker.
2: Oi, det var det dere bestemte til. Wow.
1: Ingen hadde sett mobiltelefonen før. Det var superkult å kunne ringe og bestille drinker.
2: Når cirka var dette?
1: Det må ha vært, jeg var jo, nei, det var jo sånn på tidlig 80.
2: Tidlig 80-tallet?
1: Nei, sent 80.
2: Er du så gammel?
1: Sent 80.
2: Sent 80. Sent 80.
1: Sent 80 og pante.
2: Når begynte du å pante?
1: Jeg fant jo flasker på vei hjem fra skolen da jeg gikk I sånn andre tredje klasse. Jeg går for panting.
2: Ja, jeg går over for panting, bare på grunn av den fakta der.
3: Begge tror panting. Panting her altså. Ok, skal vi se. Pantemaskin kom først. Yeah. Det helt riktig begge to. Men det jo sånn at pantemaskinen har jo eksistert I litt forskjellige grader, men den vi kjenner I dag, den som blir brukt nå, en helautomatisk pantemaskin, den ble funnet opp av to norske brødre som høres ut som de fra Donald Duck, men de fra virkeligheten. De het Per og Petter Planke.
2: Per og Petter
3: Planke. Helt nødvendig, og første mobilen ble demonstrert I 1973 og veide 2 kilo.
2: 2 kilo?
3: Så det var jo året etter du var født, det skjedde ut.

0: Hvis du noen gang har sittet hjemme og tenkt sånn, bør jeg dra på fotballtur til London når det ser ut til at venninnen din sitt lag vinner Premier League? Si ja. Bare bli med. Bare gjør det. Fordi dette her har skjedd med meg.
1: Jeg ble altså så glad når jeg så oppdateringen din på Instagram på, var det lørdag? For vi snakket jo om dette på siste sendingen før langhelgen.
0: Ja.
1: At du lurte på om du skulle dra til London fordi venninna hadde holdt med Arsenal og Absolutt. De skulle da heve pokalen.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, dette er kult. Dette er kjempegøy. Jeg håper, håper at Ellen stikker til England.
0: Jentene bestilte hoppetur, og det har vært totalt kaos. Vi må snakke mer om London ganske snart.
2: Hei, det er Tone Kroken
3: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap er livets essens.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: På Viaplay.
21: Britain was the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it.
22: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
23: This pirate, who is leading them?
24: It's Sandokan, the king of pirates.
22: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
25: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
26: USA har gjennomført nye angrep i Iran. De skal være rettet mot rakettutskytingsramper og fartøy som legger ut miner i Hormuzstredet, og USA kaller det for selvforsvar. Angrepene skjer samtidig som man venter på en mulig fredsavtale. I dag skal Stortinget stemme over om helseplattformen skal skrotes eller ikke. Helsepersonell sliter fremdeles med å bruke det omstridte journalsystemet, og de beskriver det som ineffektivt og belastende, og alt må dobbeltsjekkes. 34% av de ansatte i Helse Nord-Trøndelag sier i en ny undersøkelse at journalsystemet har påvirket deres egen helse negativt, melder Adresseavisen. Samtidig som helseministeren har lovet å styrke behandlingstilbudet til personer med spiseforstyrrelser, kuttes det I sengeplasser på Ullevål. 14 millioner kroner skal spares inn på budsjettet, blant annet ved å bytte ut sengeplasser på sykehus med hjemmesykehus, melder Aftenposten. En ulv observert I Hurum I Asker. Den har ifølge statsforvalteren svømt over Oslofjorden. Det har kommet flere dokumenterte meldinger fra folk om ulven som gikk I land I går formiddag, skriver Drammens Tidende. Nå bes de som har husdyr om å være ekstra oppmerksomme, og statsforvalteren har plassert ut viltkamera for å følge med. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Noen ganger så må man bare hoppe på et fly, og en av de gangene er når bestevenninna di sitt fotballag vinner Premier League borte i UK.
2: Dette er så kult opplegg.
1: Ja da, i helgen så vant altså Arsenal Premier League, og er det ett lag jeg har blitt tvunget til å se på en uholdelig mange fotballpubber, så er det nemlig Arsenal, fordi min beste venninne er mega superfan. Og vi altså fløy over til Storbritannia, til England, til London, og 30 grader for å oppleve en folkefest. Altså, dette her har vært på en måte den eneste lyden jeg har hørt i løpet av de siste 24 timene. Jeg har hørt så mye ole, ole, ole, at jeg har det på hjernen. Jeg la meg i går, så hørte jeg bare sånn ole, ole, ole. Fordi når du drar på folkefest og noen vinner Premier League, da er det bluss i gatene. Det var folkefest uansett hvor vi gikk, så sto det noe med trommer, ingen biler klarte å kjøre forbi, alle bare tuter, og når de vinner og har løftet trofé, så toger alle bort til stadion der hvor Arsenal ikke har spilt dagens kamp, men bare der hvor alle da skal møte. Og der er vi sikkert 100 000 mennesker som bare står og synger ole, ole, ole.
2: Men blir du da automatisk Arsenal-fan av å være i denne smørja av folk?
1: Det er umulig å ikke bli Arsenal-fan når du står der i Arsenal-drakt og har altså vært og sett Arsenal. Altså, jeg føler at hele livet mitt har vært Arsenal i løpet av den siste helgen, og det har vært gøy, og nå har jeg kommet hjem, og så kan jeg legge det hele fra meg. Det er litt deilig å ikke være fotballfan nå, fordi Guriland, så mange skuffelser og sånn det er jo 22 år siden sist de vant.
2: Ja, men det er jo derfor det er så gøy når de først vinner, ja, ikke sant? At det blir så utrolig opptur. Du har ventet og ventet og ventet og ventet, ja, ja, ja. Og så kommer det.
1: Og en ting jeg må si da, at det er helt fantastisk hvordan alle aldre var med på feiringen. Jeg tror, altså det kom folk med folk i barnevogn, det var barn på skuldre, det var gamle mennesker, det var folk i rullestol, altså det var alle mulige aldre, alle mulige kjønn, alle var på en måte på plass utenfor stadion, så sånn sett så kan jo fotball være ganske inkluderende også.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
2: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
8: Ja, så var her av det.
7: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
9: Halla igjen.
7: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på det. Hei, hei.
9: Hei.
7: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på det. Hei, hei, ja.
9: Kjefen bare.
7: Plantasjen. Sammen får det til å vokse.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
11: 0909. Og nå. Rockeklassikere.
12: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
13: Hey, this is Billy Gibbons.
14: Justin Hill.
15: And Frank Beard.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I helgen har det vært siste serierunde i England. Norge imponerer i hockey-VM. Det har vært Champions League-finale for damene. Men når vi snakker om sport, så er det noe som topper alt sammen.
2: Okay.
1: Noe som er enda mer spennende, enda morsommere, og som hele verden lurer på hvordan har dette gått i år. Og det er det årlige Osteløpet.
2: Ah, ja, jeg har sett det en gang på helt ramme sporter. Det er det hvor de skal ned en veldig bratt bakke etter en ost, eller?
1: Og det er ikke bare veldig bratt, det er et stup som de skal ned, og folk skader seg jo hvert eneste år her. De brekker armer og bein og får hjernerystelse, men hvert år så stiller de opp på toppen av bakken. Arrangørene ruller en diger ost ned, og så er det da om å gjøre å ta igjen denne osten på vei ned.
2: Yes.
1: Hvordan gikk det i år? Det var favorittseier i årets Cooper's Hill Cheese Rolling Competition. En tysk YouTuber som vant for tredje gang.
2: Nei, hva mener du? Har det blitt sånn influensesport det her?
1: Ja, det er jo, ikke sant? Hvordan kjente vi til det? Jo, fordi Morten Ram løp, han løp sammen med Mikkel Niva.
2: Absolutt.
1: Og lagde TV om, de satt jo på toppen der og var bekymret og redde for hva de kom til å skade oss om. Så det er jo det folk gjør, at de løper og så får de likes og klikk på det.
2: Ja, jeg tenker så lenge folk kom seg gjennom med helsa i god behold, så kan de jo fortsette å rulle ned og bakke rett til oss.
1: Dette er jo sånn klassisk radiosport også, da. Så vi kunne jo
2: altså, vi kan godt sende deg, Kjetil, og så kan jeg så kommentere på siden. Ok?

Norge til alle landets kommuner med råd og krav om å samarbeide raskere og bedre, melder Aftenposten. Minst 16 norske barn dratt inn i nettsekten som truer barn til å skade seg selv eller andre, og 38 saker under etterforskning. USA har gjennomført nye angrep i Iran. De skal være rettet mot rakettutskytingsramper og fartøy som legger ut miner i Hormuzstredet, og USA kaller det for selvforsvar. Angrepene skjer samtidig som man venter på en mulig fredsavtale. I dag skal Stortinget stemme over om helseplattformen skal skrotes eller ikke. Helsepersonell sliter fremdeles med å bruke det omstridte journalsystemet, og de beskriver det som ineffektivt og belastende, og alt må dobbeltsjekkes. 34% av de ansatte i Helse Nord-Trøndelag sier i en ny undersøkelse at journalsystemet har påvirket deres egen helse negativt, melder Adresseavisen. En ulv observert i Hurum i Asker. Den har ifølge statsforvalteren svømt over Oslofjorden. Det har kommet flere dokumenterte meldinger fra folk om ulven som gikk i land i går formiddag, skriver Drammens Tidende. Nå bes de som har husdyr om å være ekstra oppmerksomme, og statsforvalteren har plassert ut viltkamera for å følge med. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen, langhelgen definitivt over, mens den korte uka så vidt I gang. Tirsdag morgen litt over klokka 7, og Ellen og jeg som heter Kjetil veldig glad for at du hører på radio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei. Og I løpet av helgen så har det skjedd store greier. Noen I Cannes for eksempel en Norges venn.
0: Ja, norsk film I vinden om dagen.
1: Ja da, lørdag kveld var det altså på tide med prisutdeling I Cannes, fordi hele filmbransjen har jo vært samlet på den flotte røde løperen, og det har vært flott, og alle har gått I sånne flotte kjoler og koset seg.
0: Ja, de prater på den måten, ja, de prater også.
1: Jeg ser for meg at de gjør det, og en som har vært der nede, det Renate Reinsved. Ja. Ja, ja. Hun har jo tidligere gjort det veldig bra I Cannes. Hun vant jo for beste kvinnelige skuespiller I med verdens verste menneske. Det var I Cannes.
0: Ja.
1: Så vant hun igjen med affeksjonsverdi. Der vant de den Grand Prix-prisen, det andreplassen på en måte, under Cannes-utdelingen. Og nå I år så var hun der nede med filmen Fjor. Tror du ikke Fjor gikk til toppa?
0: I år?
1: Vant gullpalmen?
0: Yes!
1: Ja, ja, ja. Gjeveste prisen du kan vinne I Cannes.
0: Vunnet for tredje året på rad.
1: Ja, det jo helt sinnssykt. Eller tredje filmen på
0: tredje
1: rad.
0: Filmen. Da,
1: på en måte. Det har ikke vært helt sånn hvert eneste år. Men uansett, altså, Fjor vinner. Altså, gullpalmen, det den gjeveste prisen du kan vinne I Cannes. Det som å vinne årets film under Oscar, bare at det I Europa. Så det dette skikkelig, skikkelig stort.
0: Men Fjor det, jeg må bare ærlig drømme at jeg har ikke helt hørt om den.
1: Nei, for den har jo ikke kommet ut enda, vet du. Den blir jo vist I Cannes før den kommer ut. Men
0: ikke sant.
1: Det handler altså om en rumensk familie som bor på et veldig flott sted på Vestlandet, og så blir de fratatt barna sine av barnevernet. Og så det en konflikt her, hvor liksom det liksom familien mot barnevernet, og så liksom samfunnet, og det det filmen handler om. Og tydeligvis så må den jo være sabla god, da, fordi den vant altså gullpalmen I løpet av helgen.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Og nå det klart for et av ukas mange høydepunkter, nemlig kjendiskvissen. Jeg har som vanlig lest meg opp på hva kjendisen har drevet med og laget noen oppgaver. Og så skal du kvisses da, forsøke å finne fram til kjendiser eller hvilken sak det snakk om.
2: Absolutt.
1: Som vanlig så skal du få da en liten oppgave å tenke på før vi starter selve kvissen.
2: Yes.
1: Og det handler om den nye hunden til Fabian Stang. Datteren til Wenche Foss, tidligere ordfører i Oslo, som har fått seg en ny hund. Den altså så liten og søt. Han viser den fram i Se og Hør og holder den lille hunden foran seg. Og jeg lurer på, hva heter den nye hunden til Fabian Stang?
2: Jeg kommer ikke til å komme frem til
1: det. Nei, men du skal få noen hint her, ikke sant? Og det navnet har hunden fått fordi han bestilte den, eller så bildet av den på nett eller i en annonse eller noe sånt nå. Og så fikk han den hjem til seg. Og så var den bitte liten. Den var så mye mindre enn det han så for seg da han så den på bildet.
2: Ok.
1: Og det har inspirert Fabian Stang til navnet som den nye hunden hans har fått.
2: Ok.
1: Du skal få tenke litt på det, og så vi snart i gang med selve quizzen.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
7: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjorden, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Hva likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
9: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
13: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
15: Is there something going on with you and Dr. Ash?
12: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
16: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
0: Rockklassikere.
17: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
18: Hi, this is Chris from Nirvana.
19: This is Bruce Springsteen.
0: P6 Rock.

0: Jeg våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hva heter den nye hunden til Fabian Stang? Det første oppgaven i kjendiskvissen denne uka her, og du rister på hodet, Ellen.
2: Ja, du gitt meg noen tips og hint, og hintet var at den veldig liten, og det har inspirert navnet, så jeg har gått for navnet Tiny.
1: Nei, den heter ikke Tiny.
2: Ok, bitteliten.
1: Ikke bitteliten heller. Mm. Han har altså kjøpt en hund som han så på nettet først, og når han fikk den, så var den mye mindre enn det han trodde, enn det han var forespeilet.
2: Den veldig liten, altså jeg så den, han hadde med i begravelse.
1: Det en håndfull hund.
2: Det bare en håndfull hund. Ja. Jeg vet ikke.
1: Nei, den heter Temu. Og på Temu er jo sånn at
2: nei, den er billig bikkje.
1: Nei, men det var så mye mindre enn det den så ut som på nettet.
2: Ah, så da ble det Temu.
1: Ja, det jo morsomt. Hvor heter den Temu?
2: Det humor.
1: Ok, neste oppgave her. Jeg liker jo godt med å se og høre lager ordrim og bokstavrim og ordspill og sånn. Her har de fått klemt inn et uten at det har så mye med saken å gjøre egentlig. Overskriften er: kast loss, nå er det oss.
2: Ja, det Jan Thomas som har gifta seg.
1: Det helt riktig.
2: Fordi Jan Thomas gifta seg forrige uke, og så dro de ut på båt etterpå. Og grunnen til at jeg vet dette er fordi Petter Pilgaard sitter i nabostudio og prater med høl i huet om hvordan de var på båttur på bryllupet til Jan Thomas.
1: Petter Pilgaard og Vendela
2: Kirsebom er også der, vet du.
1: Avbildet, og Hanne Krog på båttur. Kast loss, nå er det oss.
2: Ja.
1: Det er en nydelig titel. Siste overskriften som du skal løse: fikk pølse, vaffel og hjemlengsel.
2: Pølse, vaffel og hjemlengsel? Nei, ja. Prinsessen kanskje? Ingrid Alexandra?
1: Det er Ingrid Alexandra.
2: På 17. mai?
1: For se og hør denne uka her er jo stappfullt av 17. mai-stoff. Ja, de ligger jo litt bakpå. Hun har feiret i Sydney, fikk både pølse og vaffel, og savnet livet hjemme på slåssbalkongen.
2: Ja, eller har de funnet på det siste? Jeg tror ikke hun har ringt seg og hørt vært sånn. Unnskyld, jeg savner meg hjemme. Kommentar fra prinsessen.
1: Jeg ringer fra se og hør. Har du fått pølse? Check. Har du fått vaffel? Check. Har du hjemlengsel? Check. Da har vi en overskrift.

0: Everybody Hurts, R.E.M. på P6 Rock. God morgen, snart en låt som kanskje handler om bikkja til Fabian Stang.
1: Oi, og kanskje ikke.
0: Kanskje ikke, det for feil farge.
1: Ja, for jeg tror den bikkja jo hvit, den til Fabian Stang.
0: Og denne sangen kom litt før den nye hunden til Fabian Stang, så nei, det nok ikke det.
1: Nei, men uansett, vi skal også ha brennheite spørsmål. Du kan melde deg på for å være med ved å sende oss en sms, kodeord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
4: Nei, bare sitt! Hør!
3: Og bestevenninnen din.
5: Elsker hva du har gjort her.
3: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
5: Ja, så det var plass I år, ja.
3: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
6: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass
9: 0909 Du? Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Mm. Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
18: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
19: God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
20: De siste årene har det vært flere hundre vold- og trusselhendelser mot ansatte på norske tog, viser tall P4-nyheten har fått fra togselskapene SJ, Vy og Go-Ahead. Bare hos SJ det registrert over 100 slike saker fra 2024 til mars I år.
21: Det jo konduktører som har opplevd å bli slått ned av passasjerer.
22: Sier direktør for kommunikasjon og marked, Randi Næss.
21: Bare I år så har vi dessverre flere tilfeller enn vi hadde på hele året I 2024.
20: Og tallene hos Vy enda høyere. Helsedirektoratet tar grep for å fange opp barn som havner inn I voldelige nettmiljøer som nettsekten 764. De har sendt ut en informasjonspakke til alle landets kommuner med råd og krav om å samarbeide raskere og bedre, melder Aftenposten. Minst 16 norske barn dratt inn I nettsekten som truer barn til å skade seg selv eller andre, og 38 saker under etterforskning. I Sverige kan det snart bli billigere å reise kollektivt, for regjeringens støttepartier enige om at prisen på månedskort skal halveres I hele landet, ifølge Aftonbladet. I Frankrike ble det satt varmerekord I går. Aldri har det vært en varmere maidag noensinne, opplyser landets meteorologiske institutt. Men allerede I dag vil rekorden bli slått. Det meldt temperaturer mellom 33 og 36 varmegrader I enkelte regioner. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
19: Og Kjetil.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hvem blir den nye James Bond? Det er altså, det er diskusjonen, og det har vært diskutert veldig lenge. Og nå vet vi at det ikke blir Idris Elba.
2: For han har vært på lista ganske lenge.
1: Ja, han har blitt nevnt i mange, mange år. Men nå skriver altså VG her at Idris Elba har gått ut og sagt at det blir ikke meg, for jeg er for gammel. Hvor gammel tror du Idris Elba er, siden han er for gammel til å være James Bond?
2: Han er jo yngre enn Sean Connery.
1: Ja.
2: Og Roger Moore.
1: Ja, men de er jo ikke James Bond akkurat nå på en måte.
2: Nei, men nei, jeg vet ikke hvor gammel kan det være.
1: Han liker kanskje deg, Kjetil.
2: Er han det?
1: Ja, 53, så du er for gammel til å være James Bond, rett og slett. Det blir ikke Kjetil Hugen, det blir ikke Idris Elba. Og det ryktes at, men det kan bli for eksempel han som spiller, han spiller i denne Fantastic Beasts, den Harry Potter-serien, vet du.
2: Ja.
1: Han som spiller han Newt der, Callum Turner, mener de fleste at det kan bli.
2: Men er det bare Elba selv som sier at vi er for gamle, eller er det noe de som faktisk skal finne nye James Bond? Synes.
1: Det er Elba selv, ja, ja. Som sier at dere er for gamle, at dere ikke er med i vurderingen i det hele tatt. Og det ryktes nå at folk driver og tester til James Bond, og at de snart skal få vite hvem som tar over rollen etter da Daniel Craig, da, som jeg føler gikk av som James Bond for en stund siden.
2: Som også begynner å bli en voksen kar.
1: Ja, men

0: Det har vært en lang og deilig langhelg. Hva har du brukt de siste fridagene på, Jørgen?
1: Ja, det har vært bare en... Så det bare to dager fri på meg, jeg jobber jo lørdag nå. Ja. Så det har vært jo litt besøk til mellomste datter og skier fra den, altså... Så litt avslapping, så jeg får tasse seg igjen.
2: Så deilig da, Jørgen. Når du slapper av, hva gjør du da?
1: Ja, går tur med hunden, og så leker jeg med yngste datter.
2: Ja, hvem, yngste datter, hvor gammel er hun?
1: Hun blir fem, og, men 14 da.
2: Ja, er det en pappa-jente eller mamma-jente? Eller?
1: Ja, det er mest pappa-jente, ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Hva er det dere leker for da?
1: Ja, det er jo både trampoline, og så er det tegning, og så er det karaoke og alt mulig.
0: Ja, hvor gammel er du, Jørgen?
1: 58.
0: 58, hvordan går det på trampolina?
1: Det går fint.
0: Bra. Hva, hvordan triks er du øver på nå?
1: Nei, det er lite med triks, ja. Det er for datteren å ta seg etter. Det skal jeg ikke holde på så alt for lenge, så da slår korsryggen seg vrang.
0: Men på karaoke der er du god?
1: Nei. Det blir kun til hjemmebruk, det er jo.
0: Så er ikke, vi får ikke noen lydprøver her nå på radioen?
1: Å, nå, nei.
0: Nei. Nei.
1: Så at gamle statra, hun var, skal vi se hva, var 4-5 under at da, så at jeg ikke skulle sønge, for at sangen er fint.
0: Men du skal gjøre noe som kanskje er enda tøffere, og det er å utlevere deg selv på radio. Det blir brennheite spørsmål snart. Følg med, Jørgen.
1: Ja.
0: Okidoki. Vi setter bare i gang her.
3: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Er det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
11: Deilig, deilig, men farlig.
10: Hæ?
11: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
10: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, Malin?
11: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
10: Okay.
11: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
10: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
12: Det er så mange biler å velge i.
13: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MGSX EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover-skuespilleren.
13: Ah, ja.
12: Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MGSX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MGSX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Rockklassikere.
15: Hi rockers, this is Billy Idol.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
17: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
18: P6 Rock.

0: Er en ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to verdt 3000 kroner som vanlig går til den som svarer på flest brennheite spørsmål.
1: Ja, og det ikke lov til å si jeg vet ikke, og dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Jørgen.
1: Jørgen, hvor gammel du?
2: 58.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Malvik.
1: Og her kommer spørsmålene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommer?
2: Ferie.
0: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
2: I fjor.
0: Hva kjøpte du?
2: Feriebilletter, flybilletter.
0: Hvilken sang synger du helst på karaoke?
2: Baba Lillehammer.
0: Få høre.
2: Nei.
0: Kom igjen.
2: Baba Lillehammer. Har du noe?
0: Hvem var den siste kjendisen du har sett på ekte? Har du noen gang sett et spøkelse?
2: Nei.
0: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
2: Danse.
0: Hva den beste filmen du har sett noen gang?
2: Tom Brady.
0: Hvem du best på å parodiere?
2: Svensk.
0: Hva hører du?
2: Jeg ikke svensk.
0: Hva det ekleste du har spist?
2: Snegla.
1: Og der gikk altså gongongen snegler, Jørgen, eller var det det du sa her?
2: Ja.
1: Ja, det var ikke noe digg det, altså.
2: Nei.
1: Nei, hva som så gære med sneglene?
2: Nei, det er sånn at hvis han har fikk på en hvitløksmør, så er det jo ganske godt, ja.
1: Men om man må si noe, så blir det snegler likevel.
2: Ja.
1: Og dette gikk altså unna, Jørgen. Du svarte på 11 spørsmål. Så det deg man må prøve å slå da, vet du.
2: Ja.
0: Veldig bra, du må ha en nydelig tirsdag, Jørgen.
2: Jo, takk det samme.
0: Ha det.
2: Ja, greit.
0: Og så må du som hører på gjerne melde deg på for å være med i morgen. Send melding til 1904 og kodeordet det Norge.

0: En tirsdag, klokka litt over åtte nå, og Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo, Pno.
0: Og jeg sjokkert. I går ble jeg sjokkert og opprørt på vegne av gamle folk.
1: De selv, altså?
0: Nei, de som det finnes folk som enda eldre enn meg. Jeg tenker på de som bygde landet, de som har jobbet og slitt I årevis, og nå skal liksom. Nyte en deilig pensjonisttilværelse, kanskje. Og det jo sånn med eldre folk at, at det en ting, innbil jeg meg I hvert fall, som de setter spesielt stor pris på, og det tvistposer. Når gamle folk skal I besøk til noen, så har de med en tvistpose som hjemme som sånn vertinnegave. Når de får gjester på besøk, så det alltid en tvist som helles opp I en bolle på bordet.
1: Har du vært I butikken og sett prisen med tvistposen?
0: Jeg har vært I butikken og sett hvor mye en tvistpose koster. Prøv å gjette nå. Hvor mye tror du?
1: 105.
0: Du ikke så langt unna.
1: Jeg ikke det.
0: 106 kroner for en posetvist på jokeren I går.
1: Jeg gjetta bare, men 106 kroner, det helt uhørt.
0: Og det første jeg tenkte var, hva med minstepensjonistene? Hva med de gamle? Hva med de som bygde landet som skal ha litt marsipan, litt lakris?
1: Men jeg lurer på om butikken har nå bestemt seg for at vi skal slutte med sjokolade, for her om dagen så hadde jeg lyst på en sånn liten Kindermaxi. Vet du hvor mye en liten Kindermaxi? Den som har sånn fem sånne.
0: Snakker vi den minste sjokoladen, den som du spiser?
1: Den som kostet 4 kroner når den kom, liksom.
0: Den så liten at den ikke gjelder, egentlig.
1: 12 kroner. For en sånn liten... Altså, den så liten at du legger ikke på deg ved å spise den en gang.

0: Våkn opp! Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg har ikke bare vært i London i helgen, jeg har også vært på hytta!
2: Ellen Befring er overalt i hele verden.
1: Ja da. Vi har jo altså en sommerhytte, og jeg og pappa tok turen nedover, for han har blitt pensjonist, så vi dro nedover til varmt vær og Sørlandet, og ikke minst hytteboka. Mamma har lagd noen sånne bildebøker som er sånn minner fra hytta, og jeg bladde litt i en av de bildebøkene, og jeg tenker sånn, det er ikke alt man trenger å ta med, det er ikke alt som er helt innenfor, eller? Som må være med i en hyttebok.
2: Hva er det, moren din har jo mange sider, hva skriver hun?
1: Jeg var jo ungdom, det er ikke ting hun har skrevet, det er bilder, og ja. Jeg var jo da, gikk på videregående blant annet, når denne hyttas storhetstid og disse bildebøkene har kommet. Mer om det straks, tenker jeg. For det kommer noen boktips blant annet, som jeg synes var flaut at det er avbildet i hytteboka.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
4: Hei, bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: knapp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: I helgen ble jeg altså skikkelig flau når jeg var på hytta med min far.
3: For du har hatt litt av en helg, først på hyttetur og så på tur til London.
2: Absolutt, og det som litt sånn, når man på hyttetur da, med pappaen sin, så ender man jo opp med å bla i sånne gamle ting og tang som ligger på hytta der. Blant annet en hyttebok som mamma har laget. Og vi lever jo i en moderne samfunn, som betyr at disse hyttebøkene nå er ikke sånn vi har skrevet i. Det er sånn hun har tatt masse bilder og så puttet inn i en bok, ikke sant? Det er fotoalbum. Bok
3: det, det er gøy at du sier at de er moderne og tar bilder som du printer ut og limer inn i en bok.
2: Hun har ikke printet ut og limet det, hun har laget det, ikke sant, på fotoknut. Det er laget sånn bildebok.
3: Sendt bilder, ja.
2: Ja. Og det som er liksom spennende med den hytta er at den fikk vi når på en måte, jeg var ungdom, så jeg har jo aldri på en måte vært barn på den hytta. Det er ingen sånne der søte som barndomsbilder, Ellen 3 år koser seg i vannkanten. Alt er sånn, Ellen 14, 15, 16, 17 på fest med jentene. Og jeg bladde litt i den boka. Det første som dukker opp er et bilde av meg og venninnen min i utedusjen, hvor vi har altså så små håndklær. Dette er mamma som har tatt, hun, venninnen min, av regulering. Jeg har på briller. Og vi har altså så små håndklær at du ser G-strengen på siden av håndklær. Og du ser det som det er to jenter som er bare sånn, ikke ta bilder av oss nå. Printa på full side i en svær A3-hyttebok. Og så blir jeg litt videre, og da kommer kanskje det verste bildet, og det flaueste, og det jeg ikke kan tro at er liksom foreviget i hytteboka. Det er meg på videregående, ligger i hengekøya og leser en bok. Og det som er flaut er hvilken bok jeg leser.
3: Hva leste du da du gikk på videregående og lå i hengekøya, lurer
2: bare
3: jeg på
2: noe? Bare se for deg det flaueste du kan lese foran dine foreldre, hvor moren din tar bildet, og får så å lese boka etterpå, for hun lurer på hva datteren leste. 50 Shades of Grey. Det er jo en bok om,
3: Det er jo porno.
2: Det er jo en bok om en fyr som liker å, ja, altså, jeg kan ikke tro det, at i hytteboka er det foreviget at datteren, jeg har ligget i en hengekøye og lest 50 Shades of Grey helt åpent for alle.
3: Og moren din tenker at dette er et godt minne, dette må vi ha i hytteboka.
2: Ja, og det jeg husker er altså året etterpå, så forteller mamma meg at ja, jeg måtte jo sjekke ut hva du leste da, så jeg leste det etter deg.

0: Si god tirsdag morgen. Snart både David Bowie, en av hans beste, og Pretenders her på P6 Rock. Og så det magiske nummeret 1904.
1: Hvis du vil være med på God morgen-duellen. Vi skal jo ha vår kategorilek. Ser du Kjetil eller meg som heter Ellen, da vinner du 1000 kroner. Så send oss en sms med kodord morgen til nummeret 1904.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan.
13: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
15: Mens noen knapt merker rentehevingene fra Norges Bank, må andre droppe måltider, sier analysesjef i Kredinor Alexander Tinholt. En fersk rapport viser at for unge folk og folk med lav inntekt og mye gjeld er det nå veldig tøffe tider.
16: Blant annet at man kutter ned på type mat også, at man konsekvent kjøper det billigste, det man har råd til, og eventuelt for noen at man hopper over noen måltider.
15: Ikke noe journalsystem har blitt så omstridt som helseplattformen, og i dag skal Stortinget stemme over om plattformen skal skrotes. Mattis Heiberg, hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen i Namsos, sier systemet ikke virker slik det skal.
17: Et system skal jo egentlig gjøre det lettere og gi god pasientbehandling, men det gjør ikke helseplattformen. Altså, vi må dobbeltsjekke systemet, og sånn skal det ikke være.
15: I 24 av 85 grisehus som fikk uanmeldt tilsyn av mattilsyn i fjor, ble det funnet alvorlige brudd på dyrevelferden. Alle gårdene som ble undersøkt var risikodyrehold der mattilsynet fryktet brudd, melder Nasjonen. Nordmenn bruker nå i snitt 2000 kroner i året på plastposer. Prisen for en pose har sjudoblet seg de siste 6 årene. Likevel kjøper vi i snitt 57 poser hver i året, langt over EUs krav om maks 40. Økonomer sier til Nettavisen at det å kaste penger ut av vinduet. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Nå det klart for god morgen-duellen I dag med Magnhild Norstad fra ja, nærheten av Trysil. Det noe snø igjen I Trysil, eller Magnhild?
1: Nei, det ikke så veldig mye snø nå, altså. Det litt på noe tøffere bare.
2: Åh, men fjellet jo ganske nice når det blir grønt, eller?
1: Ja. Veldig fint oppe I fjellet.
2: Magnhild, du skal altså konkurrere mot Kjetil I vår duell. Du får altså en kategori av vår produsent Niklas, så skal dere to si annet hvert ord, helt til en av dere bruker for lang tid, eller sier noe som allerede har blitt sagt. Og så det Kjetil som kommer med det første ordet. Magnhild, hvis du slår han, da vinner du 1000 kroner. Du klar?
1: Jeg klar, vet du.
3: Dagens kategori
0: Frukt. Frukt. Eple.
1: Pære.
0: Banan.
1: Jordbær.
0: Kiwi.
1: Ananas.
0: Mango.
1: Appelsin.
2: Det var hårfint, men det gikk litt lang tid der, Magnhild. Jeg beklager.
1: Det gjorde det, vet du.
0: Ja, var det høyt tempo.
2: Ja, det var for rask I starten. Da blir det kjapt på bildet.
0: Du skal få... Med deg Viaplay abonnement som et lite plaster på såret.
1: Tusen takk.
0: Og så må du ha en nydelig dag og fortsette å jakte på disse stoppene dine.
1: Ja, det skal jeg gjøre, vet du.
2: Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Og kjære deg som hører på, I morgen det nye sjanser til å stikke av med 1000 kroner, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt.

0: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan, the king of pirates.
4: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Paven en populær fyr om dagen.
3: Og en veldig ungdommelig pave også.
2: Ja da, jeg tenker at i en tid hvor veldig mye av verdensledelsen litt sketchy, så det fint at paven litt moderne. Altså, paven han har lært noe nytt fra masse ungdommer, nemlig dette 6-7, 6-7, som alle kids har drevet med på skolen. Jeg vet ikke helt hva det betyr, jeg har ikke barn. Men nå det altså sånn at paven, når han drar rundt i offentligheten og sånn, og ser barn, så gjør han 6-7-bevegelsen. Han blir ordentlig populær.
3: Ja, i gamle dager så var det sånn at paven korset seg når han så barn. Nå det 6-7 som nye, nye greia han gjør.
2: Jeg føler at dette liksom pavens måte å få unge katolikker til å bli troende. Det sånn, her hvis jeg gjør sånne kule ting.
3: Så. Når kommer det en dab fra paven?
2: Ja, det tror jeg hadde blitt cringe eller flaut hvis paven hadde begynt å dabbe, men det vet ikke. Jeg vet ikke, jeg skal ikke snakke ungdommens sak. Det kan hende dabbingen inn igjen for alt jeg vet også.
3: Vi skal både dabbe og 6-7 og...
2: Skal vi
3: helst ikke? Blir rart i morgen tidlig.
2: Altså, jeg blir flau på dine veier, Kjetil. Sånn, du så pappa, liksom.
3: La oss ta en dab for onsdagen. Vi tilbake i radioen din i morgen, og da vi halvveis i uka. Det jo en deilig uke, det sånn. Håper at vi høres fra klokka 6-7, vi på radioen. Så høres vi da. Ha det.

0: Der er klokka ni. Nå får vi P6-nyheter.
1: 65% av de som har elbil synes fremdeles det noen utfordringer med å eie elbil, viser en undersøkelse Elbilforeningen har gjort. Og rundt ladestasjonen på Lillehammer var det en ting som bilistene synes trøblete.
2: Det alle de her appene, de plager meg. Nå har jeg brukt 7 minutter sikkert på å legge inn app og kort og alt mulig greier.
3: Appene og klare å lade uten at det skaper noen problem.
1: Ikke noe journalsystem har blitt så omstridt som helseplattformen, og i dag skal Stortinget stemme over om plattformen skal skrotes. Mattis Heiberg, hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen i Namsos, sier systemet ikke virker.

0: 100 meter hekk. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er P6 Rock.
1: Med Espen Hoff.
3: Som har med seg Eric Clapton, Neil Young, For Non Blondes. Vi skal innom de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock. Blant annet begravelsen til Chris Cornell. Aller først, Queen.

0: toner fra Eric Clapton. Vi skal fuse opp litt med Neil Young Rockin' in the Free World om noen få minutter. Og hva har John Lennon og Rolling Stones og I og for seg Chris Cornell til felles? Jo da, det var noe som markerte dagen I dag I rockens historie. Få det med deg I Dagen I Rock om noen få minutter.
1: Husker du dette? Høsten sender vi deg og en du vil ta med deg til London for å oppleve Bon Jovi på Wembley. P6 Rock sørger for fly, hotell og konsertbilletter. For å vinne går du inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortell oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, Vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
4: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
18: 1881
19: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
20: This is James from Metallica.
21: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: artisten I det bandet du snart skal få høre. Hun heter Christina Perry. Hun har skrevet store hitter for blant andre Britney Spears og Christina Aguilera og et par andre. Det blir Four Non Blondes som gruppa hennes med What's Up etter de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: This is it. Welcome to MTV News of Television. The world's first 24-hour stereo video music channel.
0: La oss starte dagen I rock med det nygifte paret John Lennon og Yoko Ono. Det var på denne dagen at de startet sin andre ukelange sengestund, og det på hotellet La Reine Elisabeth I Montreal. Den ideen var basert på en sittesamtale der forlovelsen var ment som en form for protest for å fremme verdensfred under Vietnamkrigen. Og I løpet av deres tid på hotellet så ønsket paret velkommen medlemmer av pressen samt en rekke høyprofilerte gjester hvorav flere deltok på innspillingen av denne sangen her som vi fortsatt håper at skal få gjennomslag da. Gi verden fred.

noen år frem I tid og lander på dagen I dag I 1995 når Rolling Stones spilte to semi-akustiske konserter på Paradiso Amsterdam over to dager. Keith Richards sa senere at Paradiso-konsertene var de aller beste liveshowene Stones noensinne hadde hatt, og dette spillestedet det ligger I en ombygd tidligere kirkebygning fra det 19. Århundre, som senere ble okkupert I 1967 av hippier som ønsket å gjøre kirken om til et underholdningssted. Artister som har spilt inn og hatt konserter på Paradiso inkluderer Joy Division, Willie Nelson, Nirvana, The Cure, Lenny Kravitz, Nick Cave, Dave Matthews, Amy Winehouse, og da selvfølgelig også Rolling Stones.

runder av dagen I rock på dagen I dag I 2017 når sanger Chris Cornell blir gravlagt på Hollywood Forever Cemetery I Los Angeles og det ved siden av Joey Ramone. Blant de sørgende I begravelsen var Dave Navarro, Tom Morello, Lars Ulrich, James Hetfield, Courtney Love og hans Soundgarden-kollegaer Matt Cameron og Kim Thayil. Chris Cornell hengte seg selv den 18.

0: bra musik fra Doors. Dessverre så ble Jim Morrison bare 27 år og gikk I samme oppgang og klasse som Janis Joplin og Jimi Hendrix blant annet, som alle med I den anerkjente, eller det han ikke. Han ikke så veldig, du vil helst ikke være I den da. 27-klubben, det vil si at du ikke levde lenger enn til 27 år. Heldigvis så holder de seg godt, og de feirer 40 år med plata Final Countdown. Det blir Europe og Carrie på P6 etter dette.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort. Tapp på telefonen. Nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Alle de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
17: We're called U2.
18: I'm PSX Rock.

Trommeslager Dave Grohl i Norge 10. juni, de starter altså sin Europa-turné Foo Fighters. Det bare å få det med seg i Unity Arena. Creedence Clearwater Revival, det rockeklassikere som det holder. Dette Bad News.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
2: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
3: smart
2: du
3: smart å tenke pensjon. Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
2: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
3: Hele livet! Bam!
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong, og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du, du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Til de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: Hi, this is Stevie Nicks.
21: PSX.

Hva er det vi sier da? Jo da, vi sier bare bli, for flere rockeklassikere kommer også I neste P6-time etter nyhetene som du får nå klokka 10. Riktig god formiddag, og takk for at du hører på P6. Jeg heter Espen Hoff, og jeg har tatt med meg et par sånne ypperlige gode rockeklassikere du kan nynne på frem til klokka blir hel. Aller først, så kan du nynne deg hele veien til London etter hvert på P6 for å oppleve Bon Jovi.

0: Klokka den 10 på tide med P6-nyheter nå.
1: Fellesforbundet oppfordrer nå til boikott av streikerammede hotell og restauranter hvis ikke streiken løst I løpet av kommende uke. Oppfordringen går til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. 65% av de som har elbil synes fremdeles det noen utfordringer med å eie elbil, viser en undersøkelse Elbilforeningen har gjort. Og rundt ladestasjonen på Lillehammer var det en ting som bilistene synes trøblete.
2: Det alle de her appene, de plager meg. Nå har jeg brukt 7 minutter sikkert på å legge inn app og kort og alt mulig greier.
3: Appene og klare å lade uten at det skaper noen problem.
1: Arbeidsledigheten nå på 4,8%. Det 0,4% høyere enn for ett år siden, viser arbeidskraftundersøkelsen til SSB, og ledigheten litt høyere blant menn enn kvinner. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Frankrikes president Emmanuel Macron I Paris I morgen, det opplyser statsministerens kontor, men det ikke kjent hva de to skal snakke om på møtet. Amalie Juel legger opp som idrettsutøver etter denne sesongen, til tross for at hun I sitt livsform. 32-åringen sier til NRK at hun har lyst til å utvide familien. Det bare

0: Som stål en ekte rockeklassiker høres ut, og det kan du også få bevist når vi om noen få minutter gir deg Oasis Don't Look Back in Anger. Blir det verdens turné? Og gutta har sagt at det nå I år blir det I hvert fall ikke noe turné, men det kan hende at vi gjør noe mer I 2027. Det bare å følge med på P6 Rock.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Det lett å tenke at TV2 Play bare
6: Vent litt, jeg har en lang dag foran dere.
7: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
8: Is there something going on with you and Dr. Ash?
5: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
22: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
23: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.
25: Tilbake til de største rockeklassikerne.
26: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
27: Hi, this is John Bon Jovi.
28: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: du har en fin tirsdag. Velkommen tilbake til hverdagen. Nå det ikke noe mer sånne fridager noe mer. Dessverre, ja, det kommer flere fridager da, men det jo de du har jobbet opp og ta ferie for. Men så det da ved juletider vel neste sånn fri du har. Så frem til da så får vi bare nynne på de største rockerklassikerne. Det blir The Lillos, Red Hot Chili Peppers, og vi koster på oss litt Black Sabbath og Paranoid om noen få straks i filmen.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan.
2: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
6: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
8: smart du... Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
7: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
8: Hele livet! Bam!
9: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers. This is

var, det var, jeg husker ikke om det var Lollapalooza eller om det var noen annen festival borte I USA, nektet å ta med seg Ozzy Osbourne, fordi han ikke var relevant, så gjorde Ozzy og Sharon noe unikt. De dro I gang sin egen festival, nemlig Ozzy Fest. Og med at nå Ozzy har gått ut av tiden, så har man jo begynt å spekulere I, skal det bli noe mer Ozzy Fest? Og Sharon Stone ble jo spurt om dette I mars-april, og da sa hun definitivt. Det var en av de tingene som Ozzy sa før han dessverre døde 22. juli I fjor. Vær så snill, la oss få I gang Ozzy Fest igjen. La oss samle den store bransjen og fremme de nye, ukjente rockerne med da Ozzy som et sentralt tema. Og Sharon, hun har sagt det at Ozzy Fest skal gjenoppstå på da viljen til Ozzy Osbourne I 2027, og det helt naturlig da at den aller første Ozzy-festen, den skal foregå på Villa Park I Birmingham. Datoen ikke satt enda, så får vi se da om de ekspanderer etter hvert.

0: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitør med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
13: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
14: Ikke det her jeg utdanner meg til!
15: Ikke jeg
13: heller! Jo, ikke sant! KYC!
16: Vanskelig!
13: KYC!
16: Vanskelig!
13: KYC!
17: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
20: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
21: Dette P6 Rock.

gir en mulighet for deg å starte uka, I hvert fall for de som har kommet seg på jobb for første gang siden pinsen I dag, med to måneders Viaplay film og serier eller en P6-T-skjorte når Silje på plass nå etter nyhetene klokka 11 I lunsjen for å gi deg en rockerebus. Og hvilke rockerklassikere hun har satt sammen for å finne løsningsordet, ja, det jo opp til deg da å finne ut av etter klokka 11. Jeg heter Espen Hoff, og du og jeg, vi høres igjen I morgen. Da onsdag, midt I uka, denne uka går fort den også, fra klokka 9.

0: Da klokken 11, og vi skal ha en nyhetsoversikt.
1: Ukraina vinner terrenget I krigen, så nå Russland desperate, sier forsvarsanalytiker ved NUPI Per-Erik Solli etter at Russland denne helga varslet en stor angrepsbølge mot Ukraina. Det russiske utenriksdepartementet gikk også ut og ba alle utenlandske borgere om å forlate den ukrainske hovedstaden. Fellesforbundet oppfordrer nå til boykott av streikerammede hotell og restauranter hvis ikke streiken løst I løpet av kommende uke. Oppfordringen går til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. En trønder dømt til et halvt års fengsel for vold, men straffen kortere enn den kunne ha vært fordi bestekameraten var den fornærmede. Han ble nemlig banket opp fordi han ble tatt på fersken med tiltaltes kone, melder Trønderavisa. Så selv om kompisen måtte lappe sammen med 7 titanplater og 26 skruer I ansiktet, ble det bare 6 måneder og 3 av dem betinget. Den tradisjonsrike skaugummekampen spilles på torsdag, men denne gang uten kronprinsesse Mette Marit på banen. Hun ikke oppført I kongehusets program for kampen I år. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus skal imidlertid som vanlig ta imot fotballpresident Lise Klaveness og andre fotballstorheter når team Skaugum møter et idrettslag for utviklingshemmede. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: Riktig god mandags formiddag. Håper du hadde en fin langhelg og klar for denne siste uken I mai. Med klassikere fra blant andre Bon Jovi, CC Top og Nirvana.

0: Fra CC Top til Bon Jovi. Vi nemlig I gang med Bon Jovi-konkurransen. Vi skal sende noen til London og Wembley for å se Bon Jovi live. Det med reise og opphold selvfølgelig. Og alt du trenger å gjøre å dele din beste Bon Jovi-historie. Og for å sette det hele I gang fra P6-morgen, Kjetil, du P6 største Bon Jovi-fan.
1: Ja, for en fantastisk premie da, å kunne reise til London for å se Bon Jovi. Jeg har sett de I utleie, jeg har sett de I Paris en gang. Og det var jo like gøy som å se dem på Ullevål stadion eller I Drammenshallen eller jeg tror jeg har sett dem 10 ganger
0: eller noe sant?
1: Sånt. Har du det? Ja, alltid vært, men jeg har jo vokst opp med, det var liksom Slippery When Wet, da var jeg 14 år eller noe sånt, så det jo den musikken som har definert ungdomstiden, og jeg blir jo så glad hver gang jeg setter på noe gammel Bon Jovi.
0: Og du kledde deg til og med som John Bon Jovi, har jeg skjønt.
1: Ja, det var jo litt sånn 80-tallsstil med Bon Jovi-hår og sånn, så prøvde med noe hårspray og noe greier å få samme sveisen til Bon Jovi. Men han var alltid bedre på det enn alle andre. Hadde det tøffeste året på 80-tallet.
0: Men hva din beste Bon Jovi-historie?
1: Jeg vet ikke, det har jeg tenkt på. Jeg har jo møtt dem noen ganger og gjort intervjuer og også vært på mange konserter og sånn. Men jeg tror kanskje det største sånn Bon Jovi-minnet må være da eldste datteren min ble født. Altså første barnet som du får, og det jo sånne fødsler jo travle og hektiske greier, ikke sant? Og inn på sykehus og press og kommer barn og liksom største mirakel I verden og sånn. Og en ganske slitsom greie som vart I mange timer. Og så har da Mia, datteren, kommet, og fødselen ferdig, og mor og barn skal være alene, og jeg går ut og setter meg I bilen. Og I det jeg skrur på bilen, så hører jeg åpningstrommene på Always med Bon Jovi.
0: Og så rørende, kom det noen tårer?
1: Kom noen tårer da, jeg måtte bare sitte og høre ferdig sangen og liksom hele livet bare kom inn over meg, så det var stort. Hver gang jeg hører Always så tenker jeg litt på det.
0: Ja, kan du gjenoppleve det her? This Romeo is bleeding

0: altså I gang med Bon Jovi-konkurransen. På jakt efter din bedste Bon Jovi-historie. Detaljerne, de får du her.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg muligheten til å gjenoppleve minnet når vi flyr deg og den du vil ta med deg til London, hvor dere får hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley. For å vinne må du gå inn på lyden av Norge.no eller I

0: det var skikkelig god frokost.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og
2: det First Price. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who is leading them?
6: It's Sandokan, the king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
0: Hei, hei. Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
13: Og nå, rockeklassikere.
14: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
15: Hey, this is Billy Gibbons.
16: Chester Hill.
17: And Frank

0: Rockerebus.
1: Vi skal til vår faste lille formiddagsrebus, nemlig Rockerebusen, hvor du tar første bokstav fra bandet eller artistene du hører og setter sammen til et ord. Når du tror du vet hva ordet så sender du en sms kodord P6 til 1904, og i premie kan du velge mellom to måneders via Play abonnement eller en P6 T-skjorte. Og så skal du få et hint. I dag feirer vi en av 90-tallets mest kjente rockere. Og her låtene.

0: Fem låter, fem bokstaver, Linkin Park, Eric Clapton, Nickelback, Nirvana og Yes, og det blir til Lenny. Lenny Kravitz har nemlig bursdag I dag, feirer 62-årsdagen I dag, og vi har trukket ut Kristine Rønningen. Gratulerer!
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
13: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
15: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
14: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
16: Storebrand presenterer et bekreftende...
17: Ja.
18: Er det sant? Pappa kommer til å overleve.
17: Ja, det har gått bra.
18: Takk.
16: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
19: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Neil Young.
21: This is Richie Sambora.
22: This is Steven Tyler from Aerosmith.
23: This is Ever Harriet Blondie.
24: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
25: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
26: Dette P6 Rock.

0: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
1: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
0: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
4: Ja.
3: Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
12: Norwegian.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Tilbake. Til de største rockeklassikerne.
16: With the Red Hot Chili Peppers.
17: Yeah, that's right.
18: P6 Rock.

P6 med de største rockeklassikerne her fra Joe Cocker, hans versjon av Summer in the City. Og mens vi snakker om sommer, denne låta fra R.E.M. ble spilt inn litt forskjellige steder, men det regnet alle disse stedene, og Michael Stipe mener at det derfor denne låta fikk en litt sånn sommerfølelse for å kompensere for alt dette regnet. Her Imitation of Life.

0: Klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
1: Flere personer omkom da et tog kjørte på en skolebuss i Bougenholt i Belgia ved 8-tiden i dag tidlig. I minibussen var det 7 barn pluss sjåfør og en ledsager, og det skal være flere av disse som mistet livet ifølge lokale medier. Ulykken skjedde ved en planovergang, og ifølge kringkasteren VRT viser videoopptak at bommene var nede da ulykken skjedde. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på det de anså som en trusselsituasjon i Øygarden i Vestland i dag. Mannen skulle pågripes for brudd på besøksforbud. Han nå tatt, og ingen personer ble skadet. Norske husholdninger skylder 4.709 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningenes samlede gjeld har økt med nesten 5% på ett år. En trønder dømt til et halvt års fengsel for vold, men straffen kortere enn den kunne ha vært fordi bestekameraten var den fornærmede. Han ble nemlig banket opp fordi han ble tatt på fersken med tiltaltes kone, melder Trønderavisa. Så selv om kompisen måtte lappe sammen med 7 titanplater og 26 skruer i ansiktet, ble det bare 6 måneder og 3 av dem betinget. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med Silje Stang.
0: Håper du har en fin tirsdags ettermiddag. Vi får dagen i rock om litt, og klassikerne fortsetter med blant andre Doors, Whitesnake og først Gary Moore.

0: 26. mai. Vi skal innom noe av det som har skjedd på denne dagen I rocken. Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This is it. Welcome to MTV Music Television. The world's first 24-hour stereo video music channel.
3: La oss starte dagen I rock med det nygifte parret John Lennon og Yoko Ono. Det var på denne dagen at de startet sin andre ukelange sengestund, og det på hotellet La Reine Elisabeth I Montreal. Den ideen var basert på en sittesamtale der forlovelsen var ment som en form for protest for å fremme verdensfred under Vietnamkrigen. Og I løpet av deres tid på hotellet så ønsket par velkommen medlemmer av pressen samt en rekke høyprofilerte gjester hvorav flere deltok på innspillingen av denne sangen her som vi fortsatt håper at skal få gjennomslag da. Gi verden fred.

Vi spiller noen år frem I tid og lander på dagen I dag I 1995 når Rolling Stones spilte to semi-akustiske konserter på Paradiso Amsterdam over to dager. Keith Richards sa senere at Paradiso-konsertene var de aller beste liveshowene Stones noensinne hadde hatt. Og dette spillestedet det ligger I en ombygd tidligere kirkebygning fra det 19. Århundre, som senere ble okkupert I 1967 av hippier som ønsket å gjøre kirken om til et underholdningssted. Artister som har spilt inn og hatt konserter på Paradiso inkluderer Joy Division, Willie Nelson, Nirvana, The Cure, Lenny Kravitz, Nick Cave, Dave Matthews, Amy Winehouse og da selvfølgelig også Rolling Stones.

runder av dagen I rock på dagen I dag I 2017 når sanger Chris Cornell blir gravlagt på Hollywood Forever Cemetery I Los Angeles og det ved siden av Joey Ramone. Blant de sørgende I begravelsen var Dave Navarro, Tom Morello, Lars Ulrich, James Hetfield, Courtney Love og hans Soundgarden-kollegaer Matt Cameron og Kim Thayil. Chris Cornell hengte seg selv den 18. mai I 2017.

Husker du den aller første? Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg muligheten til å gjenoppleve minnet når vi flyr deg og den du vil ta med deg til London, hvor dere får hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley. For å vinne må du gå inn på lyden av Norge.no eller

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Og nå, rockeklassikere.
16: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
17: Hi, this is Chris Nirvana.
18: This is Bruce Springsteen.
15: P6 Rock.

0: Hvorfor ikke ta en liten tur på kino denne tirsdags ettermiddagen? Få et gjenhør med en av helgens premierer, og denne filmen gikk rett til topps og ble den mest sette filmen på kino denne helgen. Vi skal inn I Star Wars-universet. The Mandalorian and Grogu heter filmen med Pedro Pascal og Sigourney Weaver tilbake, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, det har jo rast en og annen Star Wars-tv-serie, blant annet Mandalorian, da, etter at Disney kjøpte opp hele kostebinderiet for en fantasiliard dollars for en 10 års tid tilbake. De har ikke sittet og ventet med Star Wars-greiene. Men akkurat Mandalorian and Grogu, det den første Disney- Star Wars-filmen på kino siden 2019. Så dette jo på tide da, at Star Wars-fansen får noe å gå på kino for. Her blir vi altså igjen da, kjent med Mandalorian, denne leiesoldaten, nesten litt sånn western-aktige typen, som tar et, som da sammen med Grogu, som baby Yoda liksom, tar et oppdrag om å finne sønnen til Jabba the Hutt, altså han der svære slimklumpen fra, det vel altså nummer tre da, av de originale filmene. Han skal de redde, men det viser seg at han vil ikke bli reddet, han en sånn gladiator type fyren, og så havner de da selvfølgelig oppe I et ja, I en intergalaktisk røre av forviklinger hvor det skal slåss da mye mot monstre. I only hunt imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards. This isn't about revenge. It's about preventing another war. Det beste med Mandalorian and Grogu, det de monsterne. De så godt laget. Det altså, brukt praktiske effekter, bare litt grann CGI. Det som å se en skikkelig fet, gammeldags film. Så det artig nok manus også. Vi vet hva som foregår rundt neste sving. Jeg bare sliter litt med å liksom leve meg ordentlig inn I dette her. Det dette med at Mandalorian, altså vi vet jo at Pedro Pascal under der, og han viser ansiktet på et tidspunkt også. Men det bare liksom sliter med å heie ordentlig på han som helt, og så kommer ikke Baby Yoda helt under huden heller. Det virker litt på meg mer som det styreromsproduktet det faktisk da. Hva søtere, sier Disney, enn Yoda som baby, liksom? Vel, han ikke så søt. Og når man ikke bryr seg så mye om hovedkarakterene, da faller jeg litt grann ut av handlingen, selv om den på mikroplan, og da snakker jeg om slossing med monstre, der den veldig, veldig god.
0: Hva blir terningkastet?
1: Nei, det ikke en kjedelig film, og det ikke det verste Star Wars har bydd på kino på ingen måte. Jeg gir en liten firer på terningen til The Mandalorian and Grogu. Good luck. You're gonna need it.
2: Hey. Oh, the horrible baby. The bad baby. Dette P6.

0: De hadde sin siste Metallica Monday I går, I hvert fall I denne omgangen, da har kjørt dette I hele mai, hvor de legger ut en hel konsert, som du kan se på deres egen YouTube-kanal. Og siste konserten var fra World Wired-turnéen, som gikk I 2017, hvor de hadde konsert på The Rose Bowl. Eller så kan alle disse konsertene de har lagt ut I nå I mai ses på deres YouTube-kanal.
1: Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ja, og ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: This is Angus Young from AC/DC.
12: This is Bruce Springsteen.
13: This is

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
5: Er det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan, the king of pirates.
8: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: This is Paul McCartney.
14: Dette P6 Rock.

André Gjermann på vei inn. Rockeklassikerne fortsetter med blant andre Bob Dylan, Madrugada og Survivor. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge og håper du får en fortsatt fin tirsdag.

0: Riktig god ettermiddag. Da har klokka blitt ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss med ungdomsskoleelever I Buggenhout I Belgia ved 8-tiden I dag tidlig. Ulykken skjedde ved en planovergang. Ifølge togselskapet var bommene nede og lysene ved overgangen røde da ulykken skjedde. Nok en advokat I Bergen anmelder leder av justiskomiteen på Stortinget, FRP-politiker Jon Helgheim, melder NRK. Det skjer etter at politikeren delte en video som viser flere mindreårige angripe en russ I Bergen sentrum 17. mai. Videoen var ikke sladdet, og to av de mindreårige som vises der har allerede anmeldt FRP-politikeren. En person sendt til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke I Drammen. En personbil har kjørt inn I en lastebil, og det skal være store materielle skader. Nå klokken 13 møtes reiselivsbransjen og renholderne til en felles streikemarkering på Jungstorget I Oslo. I flere uker har både Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund stått I streik for å bli hørt, og mer lønn og forskuttering av sykepenger. Og nå samles altså de streikene. Kong Harald hadde med seg en hilsen fra sykemeldte dronning Sonja da han besøkte Etne på sin vestlandstur I dag. Dere får ta til takke med bare meg denne gangen, men jeg skal hilse så mye fra dronningen, sa kongen til de fremmøtte. Det var nyhetsoversikten, du fikk den av Anne-Siri Nørstebø. Han
2: spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da ettermiddagen I gang. Jeg har tatt over for Silje Stang og skal fortsette å spille rockeklassikere. Håper du har en strålende tirsdag. Mest sannsynlig første dag på jobb etter pinsen, men jeg håper du hadde en nydelig langhelg.

P6 Rock i opprør en fin tirsdag. Jeg heter André Gjermann, skal holde deg med selskap med rockeklassikere, selv om jeg må innrømme at jeg gjerne skulle sitte og sett på hockeykampen når Norge spiller mot Danmark, har slått både Sverige og Tjekkia. I går så jeg kampen mot Tjekkia, hvor Norge tok seieren med 4-1 over VM-vinnerne fra 2024. Det helt utrolig, og det norsk hockeyhistorie som utspiller seg på skjermen om dagen. Jeg håper du har mulighet til å få sett noe av det, så får vi håpe at Norge går hele veien I Schweiz. Her Bob Dylan med Knockin' on Heaven's Door, og så skal du få Steve Miller Band etterpå.

0: Husker du dette? Denne høsten sender vi deg og en du vil ta med deg til London for å oppleve Bon Jovi på Wembley. P6 Rock sørger for fly, hotell og konsertbilletter. For å vinne går du inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og forteller oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who is leading them?
9: It's Sandokan, the king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
11: Det tid og før og etter.
10: Stor bagasjeplass.
11: Stor frank.
10: Ja, og rekkevidden.
11: Rask lading.
10: Firehjulstrekk.
11: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
10: Til kun 412.900.
11: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
12: Hva likheten mellom et
13: sykkelverksted
12: og en
11: hundeskole?
12: Jo, foruten.
13: Og så har du helt nedslittet
11: dekk. Bra, Balder. Bli flink.
12: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Rockklassikere.
20: Hi rockers, this is Billy Idol.
21: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
22: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
23: P6 Rock.

Da kan du se Fredrikstad-bandet på Kolbotten på Kolben Kulturhus 28. mai altså. Eller så finner du alle stedene CC Cowboys spiller på hjemmesiden deres cccowboys.no. Her på P6 Rock nå straks Pretenders, og så har jeg også det maskekledde bandet fra New York liggende klart til deg. Og så nevner jeg igjen at det er jo moro med det norske ishockeylandslaget som gjør så bra i Schweiz om dagen. I tillegg til at vi har Kasper Rudd da, som gjør bra på tennisbanen I Roland Garros I Paris, hvor han I går rett og slett gikk på en kjempesmell. Begge spillerne har aldri sett noe lignende. Fikk heteslag, men han tok hjem det siste settet til slutt og videre I det franske mesterskapet. Her Iggy Pop med The Passion.

0: Mm.
1: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
0: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
0: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Hei, det Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
10: Alle de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
13: Hi, this is Lenny Kravitz.
14: Hi, this is Eric Clapton.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: This is Jimmy Page.
17: My name is Bono.
18: We're called U2.
19: I'm Piasix.

Vi I gang med Bon Jovi-konkurranse her på P6 Rock nå, og det du trenger å gjøre for å stikke av med billetter, reiseopphold, når bandet kommer til London og Wembley, det å gå inn I Lyden av Norge-appen og finne frem til P6, og så legger du igjen ditt beste Bon Jovi-minne. Og det kan jo bare være at du sto på 80-tallet og kreppa håret mens Living on a Prayer gikk I bakgrunnen, eller at du kanskje har vært på konsert og hørt Wanted Dead or Alive på slutten av konserten der og begynte å grine, eller kanskje å sitte I bilen og sunge til Keep the Faith. Ikke vet jeg, men dette må du gå I din egen hukommelse og tenke på, og så legger du det inn der, så du med I trekninga. Straks Supertramp her på P6 Rock. Først får du The Pretenders. Dette I'll Stand By You.

0: 2 denne tirsdagen, men før det blir nyheter så rekker jeg noen rockeklassikere til. Ikke gå noe sted, bare bli her på P6 Rock.
1: Hei hei, luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
11: This is Joe Perry from Aerosmith.
12: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
13: Dette

over 60 år så det tyske rockerbandet underholdt publikum og fansen. Window change I det klokka straks to. Det blir nyheter her på P6 Rock når klokka hel, og etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockerklassikere, og har blant annet Madrugada sammen med Anne Brun liggende klart til deg, og så skal du få et New York band med Debbie Harry I spissen. Men først Joe Cocker, her Unchained My Heart.

0: riktig god ettermiddag. Da klokka 2, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Mannen som ble dømt til 16 år og 6 måneder etter drapet på sin tidligere samboer I Øygarden I januar 2024, anker dommen til høyesterett. Kvinnen ble funnet død I en utbrent bil, og barna skal ha vært vittne til drapet. Mannen ønsker å endre forvaringsstraffen til en tidsbestemt fengselsstraff, skriver Askøy Væringen. Anken ble avvist I lagmannsretten, men nå vil han prøve dommen for høyesterett. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til enighet om en ny langtidsplan for forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere av opposisjonspartiene mener det må mer penger på bordet fra regjeringen I den reviderte planen som skal gjelde frem til 2036. Europa sørger med Belgia, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. To tenåringer og to voksne døde da et tog kjørte på en minibuss med ungdomsskoleelever nordvest I Belgia I dag tidlig. Von der Leyen sier hennes dypeste kondolanser går til offrenes familier og deres kjære. Ikke bare en, men to ulver nå på streif ved Oslofjorden. I morges kom det meldinger om at en ulv var sett I Hurum I Asker etter å ha svømt over fjorden, og på den andre siden av fjorden I Vestby I Akershus ble en annen ulv observert I en hage. Statens naturoppsyn sier til VG at de har fått flere meldinger om ulvene. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Det klokka har passert 2, og jeg håper du fortsatt har en fin tirsdag ettermiddag, og at du har kommet deg etter langhelgen og begynner å komme inn I vanlig jobbgjeng igjen. Hvis du I bilen, kjør forsiktig. Dette blom.

tirsdag ettermiddag, og det hyggelig at du hører på P6 Rock. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, så heter jeg André Gjermann, holder deg med selskap med de aller største rockeklassikerne, og har mye bra musikk liggende klart til deg. Blant annet skal du få mannen som for tiden er aktuell med den pågående Land of Hope and Dreams-turnéen, som startet i Minneapolis i fjor. Han vekker selvfølgelig også stor oppmerksomhet for sitt brennende samfunnsengasjement og kraftig kritikk av Trump-administrasjonen, særlig i det siste, har vel ikke vært en konsert hvor ikke Bruce Springsteen

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
3: du ha... Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
2: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
3: Hele livet! Bam!
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan. The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
10: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
16: Tilbake til

5. september I år skulle Freddie Mercury, vokalisten og frontmannen fra Queen, fylte 80 år, og det kommer til å bli markert med en bokutgivelse, og så går det også rykter om noen store hyllestkonserter til den tidligere vokalisten fra det engelske bandet. Her Queen med Killer Queen. She keeps

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan, the king of pirates.
3: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
6: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
7: Alle synger vel I dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de... Biltema, oh.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
9: oh. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Se for deg. Du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort. Tapper telefonen. Nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: P6 Rock de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
13: This is Chris from Nirvana.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is Chris Cornell.
16: Hi, rockers.

Vi også I gang med konkurranse der du kan stikke av med billetter til Bon Jovi-konserten her på P6 Rock. Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men det eneste du trenger å gjøre å gå inn I appen Lyden av Norge og legge igjen et minne du har fra bandet. Og det kan jo være hva som helst egentlig. Enten første gangen du åpna og tok ut LP'en fra Slippery When Wet, eller kanskje du har vært på en konsert hvor det skjedde noe spesielt, eller du bare har sittet sammen med venner I en bil og sunget til en av låtene til det amerikanske bandet. Uansett så skal du I hvert fall få en av deres største hits her på P6 om litt. Og så kan du tenk over hvilket minne du har med bandet, og så kanskje du stikker av med to billetter, reise og opphold, og få sett Bon Jovi på Wembley. Først får du Pink Floyd, her Money.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like geezers cruising for cruising.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Hei, det Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
18: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skimmiburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
22: Til de beste rockeklassikerne.
23: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
24: This is Alice Cooper.
25: P6 Rock.

tre, som betyder at nyhetene rett rundt hjørnet her på P6-rockkanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne, og det fortsetter jeg selvfølgelig med rett etter nyhetene også. I tillegg skal vi ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien i dagen i rock. Og så minner jeg nok en gang om at vi i gang med Bon Jovi-konkurranse. Gå inn og legg inn ditt beste minne I lyden av Norge-appen. Her Living on the Prairie.

0: Riktig god ettermiddag. Da klokka tre, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: To personer pågrepet og siktet for drapet på en 61 år gammel mann som har vært savnet i 2,5 år, det opplyser politiet I innlandet akkurat nå. De to siktede en kvinne og en mann. De ble pågrepet I Troms og fremstilles for varetektsfengsling I dag. Et foreldrepar I 20-årene siktet for vold mot sin 3 uker gamle sønn. Det var helsepersonell som slo alarm etter at de tok med spedbarnet til sykehuset med kragebeinsbrudd. Videre undersøkelser avdekket bruddskader også andre steder på kroppen, og foreldrene ble siktet for kroppsskade. Barnet ivaretas nå av barnevernstjenesten. Vold og trusler mot ansatte på tog har økt etter korona, det mener leder I Vys konduktørforening I Oslo-distriktet, Tor Erling Rinnhølen Mork. Som P4-nyhetene fortalte tidligere I dag, har det de siste årene vært flere hundre vold- og trusselhendelser på tog. Mork tror det skyldes mer utenforskap.
2: Holdningen har endret seg, spesielt da blant unge. Vi ser veldig mye større utenforskap. Dette et samfunnsproblem.
1: Norge vant mot Danmark I ishockey-VM etter spillforlengelse nå I ettermiddag. Danskene utlignet bare sekunder før kampslutt, slik at det stod 3-3 etter 3 spilte perioder. Men så gjorde Norge kort prosess. Etter 13 sekunder I spillforlengelsen skåret Norge og sikret seieren. Norge har imponert I VM og allerede klare for kvartfinale. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Klokka har passert 3, og jeg synes det veldig hyggelig at du hører på P6 Rock. Håper du har en strålende tirsdag ettermiddag. Her Def Leppard, Pour Some Sugar on Me.

tirsdagen, det 26. mai, og om ikke lenge skal du få vite hva som har skjedd I rockhistorien på denne datoen I dagen I rock med min kollega Espen Hoff. I tillegg har jeg musikk liggende klart fra det første albumet til Ronnie James Dio som soloartist og norsk rock fra CC Cowboys. Først skal vi til David Bowie, og jeg ser at den engelske gitaristen, låtskriveren, multi-instrumentalisten og produsenten Mick Ronson, han skulle hatt bursdag I dag, spilte med Bowie på 70-tallet, blant annet på låta du straks skal få her på P6. Han jobbet også med Mott & Hoople, Bob Dylan, Ian Hunter, og ga ut et album I 74 som soloartist som gikk til den 9. plass på albumlistene Slaughter on 10th Avenue. Dessverre så gikk Ronson bort I april 1993, men her han sammen med David Bowie på Starman.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg muligheten til å gjenoppleve minnet når vi flyr deg og den du vil ta med deg til London, hvor dere får hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
5: Nei, Berossi! Hør!
4: Og bestevenninnen din.
6: Elsker hva du har gjort her.
4: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
6: Ja, så det var plass I år, ja.
4: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
7: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Hei, hei. Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
12: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
15: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: As the station identification from Trey Cool's Green Day.
17: P6 Rock.

0: det klart for å dykke ned I rockhistorien igjen. Min kollega Espen Hoff har som vanlig laget dagen I rock, og vi tar en titt på hva slags legendariske hendelser som har skjedd 26. mai.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This is it. Welcome to MTV Music Television. The world's first 24-hour stereo video music channel.
3: La oss starte dagen I rock med det nygifte parret John Lennon og Yoko Ono. Det var på denne dagen at de startet sin andre ukelange sengestund, og det på hotellet La Reine Elisabeth I Montreal. Den ideen var basert på en sittesamtale der forlovelsen var ment som en form for protest for å fremme verdensfred under Vietnamkrigen. Og I løpet av deres tid på hotellet så ønsket par velkommen medlemmer av pressen samt en rekke høyprofilerte gjester hvorav flere deltok på innspillingen av denne sangen her som vi fortsatt håper at skal få gjennomslag da. Gi verden fred.

spinner noen år frem I tid og lander på dagen I dag I 1995 når Rolling Stones spilte to semiakustiske konserter på Paradiso Amsterdam over to dager. Keith Richards sa senere at Paradiso-konsertene var de aller beste liveshowene Stones noensinne hadde hatt. Og dette spillestedet det ligger I en ombygd tidligere kirkebygning fra det 19. Århundre, som senere ble okkupert I 1967 av hippier som ønsket å gjøre kirken om til et underholdningssted. Artister som har spilt inn og hatt konserter på Paradiso inkluderer Joy Division, Willie Nelson, Nirvana, The Cure, Lenny Kravitz, Nick Cave, Dave Matthews, Amy Winehouse, og da selvfølgelig også Rolling Stones.

vi runder av dagen I rock på dagen I dag I 2017 når sanger Chris Cornell blir gravlagt på Hollywood Forever Cemetery I Los Angeles og det ved siden av Joey Ramone. Blant de sørgende I begravelsen var Dave Navarro, Tom Morello, Lars Ulrich, James Hetfield, Courtney Love og hans Soundgarden-kollegaer Matt Cameron og Kim Thayil. Chris Cornell hengte seg selv den 18. mai

0: herlig boogie-rock fra Texas. Hyggelig at du hører på P6. Rock straks tilbake med flere rockeklassikere. Ikke gå noe sted, bare bli her på kanalen hvor du får de aller største rockeklassikerne.
1: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harriet Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

regjeringen. Den norske skuespilleren Tobias Santelmann, som nylig har spilt I Jo Nesbøs Harry Hole på Netflix, skulle være med I den nye White Lotus-serien. Jeg vet ikke om du har sett den serien. Jeg likte den I hvert fall veldig godt, og hadde egentlig gledet meg til at Tobias skulle være med, men han måtte trekke seg på grunn av at det ikke passet inn I programmet hans. Tidligere så har også den britiske skuespilleren Helena Bonham Carter, som du kanskje kjenner best fra Fight Club, også trukket seg fra White Lotus. Så nå var det to av de skuespillerne jeg hadde håpet skulle være med som rett og slett har trukket seg, så det var jo litt kjedelig, men I hvert fall så har Helena Bonham Carter bursdag I dag, så vi kan jo gratulere med det, og det ser jeg også at Lenny Kravitz har. Han ble født I 1964, som betyr at han nå par og 60 år gammel. Her får du Manfred Mann, og så blir det straks Pink Floyd på P6 Rock.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapp på telefonen. Nei, hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
3: Nei, bare sitt!
2: Og bestevenninnen din.
4: Elsker hva du har gjort her.
2: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
4: Ja, så det var plass I år, ja.
2: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
5: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
7: 1881
8: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan, the king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
19: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
20: Hi, this is Chris from Nirvana.
19: P6 Rock.

fire denne tirsdagen, og det hyggelig at du slår følge med meg. Om ikke lenge skal du få en nyhetsoppdatering her på P6. Og etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere. I tillegg har jeg også en filmanmeldelse liggende klart til deg. Vår faste filmanmelder Einar Aarvik har tatt en titt på filmen Mandalorian fra Star Wars-universet. Nå før nyhetene får du Guns N' Roses. Dette November Rain.

0: Riktig god ettermiddag, da klokka fire. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Kronprins Haakon sier han ikke gjorde noen undersøkelser om Jeffrey Epstein da kronprinsessen hadde kontakt med ham. I januar ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit i flere år hadde jevnlig kontakt med den dømte seksualforbryteren. I dag fikk kronprinsen spørsmål om når han visste hva Epstein var dømt for, og da svarte han at han fikk vite det omtrent samtidig med alle andre. Så det bestemt at det omstridte journalsystemet helseplattformen ikke blir skrotet. Det klart etter at ingen av forslagene om å avvikle plattformen fikk flertall da Stortinget gikk til votering i ettermiddag. Vold og trusler mot ansatte på tog har økt etter korona, det mener leder i Vys konduktørforening i Oslo-distriktet, Tor Erling Rinnhølen Mork. Som P4-nyhetene fortalte tidligere i dag, har det de siste årene vært flere hundre vold- og trusselhendelser på tog. Mork tror det skyldes mer utenforskap.
2: Holdningen har endret seg, spesielt da blant unge. Vi ser veldig mye større utenforskap. Dette et samfunnsproblem.
1: Norge vant mot Danmark i ishockey-VM etter spillforlengelse nå i ettermiddag. Danskene utlignet bare sekundet før kampslutt, slik at det stod 3-3 etter tre spilte perioder. Men så gjorde Norge kort prosess. Etter 13 sekunder i spillforlengelsen skåret Norge og sikret seieren. Norge har imponert i VM og allerede klare for kvartfinale. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
0: Da har klokka akkurat passert fire. Jeg håper du fortsatt har en fin tirsdag. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere et par timer til, og dette Aerosmith.

Om ikke lenge blir det en filmanmeldelse her på P6 Rock. Forrige uke var det premiere på The Mandalorian and Grogu. Og vår faste filmanmelder Einar Aarvik, han har trillet terning på denne filmen, som blant annet har Jeremy Allen White og Pedro Pascal I hovedrollen, og selvfølgelig en del av Star Wars-universet. Mer om den filmen etterpå, først skal vi ha litt mer musikk, både fra Toto og, ja, det jo på en måte filmmusikk dette også fra Steppenwolf, fra filmen Easy Rider. Her Born to

0: Hei, det er Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan, the king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
2: This is James from Metallica.
8: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
7: Dette P6 Rock.

0: Da det klart for å forsvinne inn I science fiction-verden og Star Wars-universet. Vår faste filmanmelder Einar Aarvik på besøk hos min kollega Silje Stang og triller terning på The Mandalorian.
1: Vi skal inn I Star Wars-universet. The Mandalorian and Grogu heter filmen med Pedro Pascal og Sigourney Weaver tilbake, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, det har jo rast en og annen Star Wars TV-serie, blant annet Mandalorian, da, etter at Disney kjøpte opp hele kostebinderiet for en fantasiliard dollars for en 10 års tid tilbake. De har ikke sittet og ventet med Star Wars-greiene. Men akkurat Mandalorian and Grogu, det den første Disney- Star Wars-filmen på kino siden 2019. Så dette jo på tide da, at Star Wars-fansen får noe å gå på kino for. Her blir vi altså igjen da, kjent med Mandalorian, denne leiesoldaten, nesten litt sånn western-aktige typen, som tar et som da, sammen med Grogu, som baby Yoda liksom, tar et oppdrag om å finne sønnen til Jabba the Hutt, altså han der svære slimklumpen fra, det vel altså nummer tre da, av de originale filmene. Han skal de redde, men det viser seg at han vil ikke bli reddet, han en sånn gladiator type fyr han. Og så havner de da selvfølgelig oppe I et, ja, I en intergalaktisk røre av forviklinger hvor det skal slåss blir slåss da mye mot monstre. I only hunt imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards. This isn't about revenge. It's about preventing another war. Det beste med Mandalorian and Grogu, det de monsterne. De så godt laget. Det altså, brukt praktiske effekter, bare litt grann CGI. Det som å se en skikkelig fet, gammeldags film. Så det artig nok manus også. Vi vet hva som foregår rundt neste sving. Jeg bare sliter litt med å liksom leve meg ordentlig inn I dette her. Det dette med at Mandalorian, altså vi vet jo at Pedro Pascal under der, og han viser ansiktet på et tidspunkt også, men det bare liksom sliter med å heie ordentlig på han som helt, og så kommer ikke Baby Yoda helt under huden heller. Det virker litt på meg mer som det styreromsproduktet det faktisk da. Hva søtere, sier Disney, enn Yoda som baby, liksom? Vel, han ikke så søt. Og når man ikke bryr seg så mye om hovedkarakterene, da faller jeg litt grann ut av handlingen, selv om den på mikroplan, og da snakker jeg om slossing med monstre, der den veldig, veldig god.
1: Hva blir terningkastet?
2: Nei, det ikke en kjedelig film, og det ikke det verste Star Wars har bydd på kino på ingen måte. Jeg gir en liten firer på terningen til The Mandalorian and Grogu. Good luck. You're gonna need it. Hey. The horrible baby. The bad baby.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Den ideelle kandidaten nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
3: Oi, den der til overs?
1: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
4: Sekken er opp for grabselen.
1: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
5: Det kanskje du kan bære disse for meg.
1: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
4: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
0: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: This is Angus Young from AC/DC.
11: This is Bruce Springsteen.
12: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
13: Dette P6 Rock.

et lite øyeblikk skal du få en låt fra det sjette og siste studioalbumet til det amerikanske rockebandet The Doors. L.A. Woman ble gitt ut I 1971, og du skal få den aller siste låta som Jim Morrison spilte inn før han dessverre gikk bort I juli 1971 I Paris. Men først, her Soul Asylum.

0: hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin tirsdag. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, heter jeg André Gjermann og holder deg med selskap med rockeklassikere. Klokka nærmer seg 5, men jeg rekker et par rockeklassikere til også før nyhetene når klokka hel. Bare bli her på P6 Rock.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing!
1: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren. Den ideelle kandidaten nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan, the king of pirates.
11: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
14: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
15: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
16: Hi, this is Brian Adams.
17: This is Angus Young and
18: Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette

Klokka begynner å dra seg mot fem, som betyr at det blir nyheter her på P6 Rock om ikke lenge. Kanalen hvor vi spiller de aller største rockklassikerne, og det fortsetter jeg med rett etter nyhetene også. Jeg her frem til seks, og håper du slår følge med meg. Du skal straks få to brittiske band, både Def Leppard og et band som skulle hatt en frontmann som ble 80 år I år. Du får Queen også etter nyhetene. Nå, før nyhetene, dette Radiohead med Creep.

0: Riktig god ettermiddag, da klokka blitt fem, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: En mann med håndgranat pågrepet etter en stor politiaksjon I Larvik I dag. Politiet skulle pågripe mannen I en pågående etterforskning for biltyveri, men det hele utviklet seg til en trusselsituasjon. Politiet omtalte aksjonen lenge som fastlåst, men nå har de altså pågrepet mannen. Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina rammet av russisk angrep. Ingen ble skadet, men det omfattende skader på kjøretøy og annet utstyr ifølge generalsekretær Raymond Johansen. Det jobbes nå med å gjenoppta driften. Kronprins Haakon sier han ikke gjorde noen undersøkelser om Jeffrey Epstein da kronprinsessen hadde kontakt med ham. I januar ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit I flere år hadde jevnlig kontakt med den dømte seksualforbryteren. I dag fikk kronprinsen spørsmål om når han visste hva Epstein var dømt for, og da svarte han at han fikk vite det omtrent samtidig med alle andre. Så det bestemt at det omstritte journalsystemet helseplattformen ikke blir skrotet. Det klart etter at ingen av forslagene om å avvikle plattformen fikk flertall da Stortinget gikk til votering I ettermiddag. Så det satt varmerekord for mai I Storbritannia igjen. Ifølge britiske meteorologer det nå målt over 35 varmegrader. Dermed sto gårsdagens rekord på 34,8 grader kun en dag. Målingene må bekreftes før rekordene blir offisielle. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka passert fem, og jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til, frem til klokka seks. Håper du fortsatt har en strålende tirsdag ettermiddag. Her Def Leppard med

hyggelig at du slår følge med meg her på P6 denne tirsdagen. Jeg her frem til 6, og hvis du akkurat har skrudd på radio, så heter jeg André Gjermann. Du skal straks få en låt av David Bowie, og som jeg nevnte i sted, så skulle Mick Ronson, gitaristen som spilte med Bowie på 70-tallet, hatt bursdag i dag. Nå riktig nok denne låta du får etterpå fra litt senere årstall, men det fortsatt en knallfet låt fra Bowie. Og U2's Beautiful Day ligger også klart. Først skal vi til bandet som i år, 5. september, skulle hatt en vokalist som ble 80 år, Freddie Mercury, og det så vidt jeg har skjønt både planlagt en bokutgivelse i forbindelse med hans bursdag, og også noen store musikalske opplevelser. Vet ikke helt hva det for noe enda, men jeg skal finne ut hva som kommer til å skje. Jeg regner med at noen lager noen hyllestkonserter i hvert fall. Her We Are The Champions.

0: Husker du dette? Denne høsten sender vi deg og en du vil ta med deg til London for å oppleve Bon Jovi på Wembley. P6 Rock sørger for fly, hotell og konsertbilletter. For å vinne går du inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og forteller oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gerninger. Åja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
5: Ja, så på her av det.
4: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
6: Halla igjen.
4: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på det. Hei, hei.
6: Hei.
4: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på det. Hei, hei, ja.
6: Kjefen bare.
4: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan, the king of pirates.
7: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
11: Tilbake til de største rockklassikerne.
12: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: This is Gene Simmons.

jo mye snakk om hvor mye dyrere alt blitt I Norge, og det slipper ikke unna som tema på God morgen her heller med Ellen og Kjetil. Du skal straks få høre et klipp fra morgenshowet her på P6. Rock først musikk, både fra Bryan Adams og her Beatles.

0: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
0: This pirate, who's leading them?
2: It's Sandokan, the king of pirates.
1: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono. We're called U2.
17: Dette Pjessiks rock.

0: Hver morgen her på P6 Rock fra 69 så morgenfuglene på plass. Ellen og Kjetil holder deg med selskap med rockeklassikere og gode historier, godt humør og konkurranser. I tillegg så irriterer de seg av og til over enkelte ting. Denne gangen det prisen på sjokolade.
1: 106 kroner for en posetvist.
2: 106 kroner, det helt uhørt.
1: Og det første jeg tenkte var... Hva med minstepensjonistene? Hva med de gamle? Hva med de som bygde landet som skal ha litt marsipan, litt lakris?
2: Men jeg lurer på om butikken har nå bestemt seg for at vi skal slutte med sjokolade. For her om dagen så hadde jeg lyst på en sånn liten Kindermaxi. Vet du hvor mye en liten Kindermaxi?
1: Den så liten at den ikke gjelder egentlig.
2: 12 kroner for en sånn liten. Altså den så liten at du legger ikke på deg ved å spise den en gang. 12 kroner!

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I drivvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
3: Ja, så på her, du.
2: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
4: Halla igjen.
2: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
4: Hei.
2: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
4: Kjefen bare.
2: Plantasjen. Sammen får du til å vokse.
5: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
7: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
8: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
9: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

jeg takker for I dag. Det har vært hyggelig å være her og spille rockeklassikere, og jeg håper vi høres igjen I morgen. Jeg på plass fra ett, men du trenger ikke å skru av radio nå, for her blir det non-stop rockeklassikere frem til Ellen og Kjetil på plass igjen I morgen tidlig klokka seks. Og så ruller det bare på med både Espen og Silje, og så jeg på plass igjen altså på ettermiddagen. Håper vi høres. Ha en fortsatt fin tirsdag.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer det russiske angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina. Ingen ble skadet I angrepet som ikke var direkte rettet mot Norsk Folkehjelp, men droner landet nær kontor og ødela flere kjøretøy og utstyr. Angrep mot organisasjoner som arbeider for å beskytte sivile, rydde miner og gi livreddende hjelp fullstendig uakseptable, sier Eide. Politiet I Oslo har pågrepet to personer med skarpe gjenstander etter en hendelse I Bjørvika. De to skal ha løpt etter en eller to andre personer med mulig kniv eller øks, ifølge politiet. De har også kontroll på våpnene og leter etter en til to personer som kan være fornærmet I saken. Mange norske jøder skjuler identiteten sin. Det går frem av en fersk rapport fra Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter. Mange opplever en tydelig forskyving I hva som anses som sosialt akseptabelt å si og mene om jøder, og flere beskriver det som en normalisering av jødefientlige holdninger, heter det I rapporten. Fremskrittspartiets Morten Wold, som trakk seg som vicepresident på Stortinget etter fyllekjøring, hadde 2 I promille, bekrefter politiet og advokaten hans til NRK. Over 2 I promille regnes som sterk beruselse og gjør at man mister kontroll over kroppen sin. Wold uttalte tidligere at han har et alkoholproblem og at han trenger hjelp med dette. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne-Siri Nørstebø.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who is leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
8: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers. This is Billy Idol.
14: Best

0: Reidars sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Reidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Reidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
10: Ja.
9: Det ikke du som den der kaninmannen?
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
12: Men herregud, den til meg da?
11: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
13: Jeg allergisk.
11: Eller til verdens beste mamma.
12: Nei, men så nydelig.
11: Eller til han hønken ned I veien.
14: Ja, så.
11: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: P6

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Bruce Springsteen.
13: Dette er

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Den norske mannen som dømt for å ha drept sin ekskjæreste i Polen i 2022 slipper livstid i fengsel, det melder Bergens Tidende. Mannen ble i dag dømt til 25 års fengsel etter en lengre omkamp i ankedomstolen i Krakow. Saken har gått for lukkede dører, og det ukjent hvordan han stiller seg til den nye dommen. Ikke på 3 år har det vært så mange influensarelaterte dødsfall i Norge som i år, det viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. FHI sier til TV2 at årets vaksine var ikke spesielt godt tilpasset den muterte influensavarianten som dominerte her i Norge. USA planlegger å kutte NATOs tilgang til amerikanske militærfly, krigsskip og tankfly dersom det skulle oppstå en krisesituasjon, det melder det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel. President Donald Trump har gått hardt ut mot sine europeiske allierte for å ikke ha brukt nok penger på sine militærstyrker og for å ikke ha støttet USA i Midtøsten-krigen. Det ble full forvirring da Norge og Sverige tok ut samme spiller i U23-landslagstroppen i fotball denne uken. Cassandra Bogere, som har flere aldersbestemte kamper for det norske kvinnelandslaget i fotball, ble tatt ut i Norges tropp, men det var en feil. Bogere bekreftet da overfor det norske landslaget at hun ville bytte nasjon, noe FIFA har godkjent, skriver VG. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg muligheten til å gjenoppleve minnet når vi flyr deg og den du vil ta med deg til London, hvor dere får hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley. For å vinne må du gå inn på lyden av Norge.no eller i lyden av Norge.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
1: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
1: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan, the king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
12: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Neil Young.
14: This is Richie Sambora.
15: This is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Ever Harry at Blondie.
17: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
18: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette perfekt rock.

0: må ha videre stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
0: Bokk Norgesferie du også på videre.no.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Sex.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who's leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Hei, det Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: This is James from Metallica.
2: P6 Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En av tre nordmenn mener at monarkiet i Norge bør avskaffes etter Kong Harald. Det viser en ny måling Norstat har gjort for NRK. Det særlig de unge som mener at Kong Harald må bli den siste kongen, men fortsatt så svarer 64% at de støtter monarkiet. Den norske mannen som dømt for å ha drept sin ekskjæreste i Polen i 2022 slipper livstid i fengsel, det melder Bergens Tidende. Mannen ble i dag dømt til 25 års fengsel etter en lengre omkamp i ankedomstolen i Krakow. Saken har gått for lukkede dører, og det ukjent hvordan han stiller seg til den nye dommen. USA planlegger å kutte NATOs tilgang til amerikanske militærfly, krigsskip og tankfly dersom det skulle oppstå en krisesituasjon, det melder det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel. President Donald Trump har gått hardt ut mot sine europeiske allierte for å ikke ha brukt nok penger på sine militærstyrker og for å ikke ha støttet USA i Midtøsten-krigen. Alt står bra til med Donald Trump, det sier den amerikanske presidenten etter at han i dag var inne til sin halvårige helsesjekk. Og der var alt som ble sjekket perfekt, skriver han på Truth Social, samtidig som han takker legene og betjeningen, men hva som ble sjekket foreløpig ukjent. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
1: Men herregud, er det til meg da?
0: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
2: Jeg allergisk.
0: Eller til verdens beste mamma.
1: Nei, men så nydelig.
0: Eller til han hønken ned i veien.
3: Ja, så.
0: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
2: Hjelp meg!
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
4: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslitte
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan. The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
10: P6.

0: Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
1: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
4: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Hei, det er Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Bilkiwi gir oss aldri for pris.
9: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
10: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is David Cavendish from Whitesnake.
13: P6

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En av tre nordmenn mener at monarkiet i Norge bør avskaffes etter Kong Harald. Det viser en ny måling Norstat har gjort for NRK. Det særlig de unge som mener at Kong Harald må bli den siste kongen, men fortsatt så svarer 64% at de støtter monarkiet. Stortinget vil gjøre det enklere å blant annet kjøre snøskuter til hytta. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har hasteinnkalt til en pressekonferanse i Stortingets vandrehall nå klokken 9 uten å si hva det dreier seg om. Men ifølge flere medier handler det om reglene for å kjøre snøskuter og ATV i utmark, og at disse skal forenkles og mykes opp. Alt står bra til med Donald Trump, det sier den amerikanske presidenten etter at han i dag var inne til sin halvårige helsesjekk. Og der var alt som ble sjekket perfekt, skriver han på Truth Social, samtidig som han takker legene og betjeningen, men hva som ble sjekket foreløpig ukjent. Doping-OL kollapser på børsen. I helgen ble Enhanced Games gjennomført, mesterskapet som lot idrettsutøvere bruke prestasjonsfremmede midler uten å bli dopingtestet. Målet var flere verdensrekorder, men kun én ble slått. I dag falt aksjekursen til selskapet bak dopinglekene 45% på New York-børsen, skriver E24. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Husker du dette? Denne høsten sender vi deg og en du vil ta med deg til London for å oppleve Bon Jovi på Wembley. P6 Rock sørger for fly, hotell og konsertbilletter. For å vinne går du inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og forteller oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse.

0: Se kampanjemodellene på Landrover.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
7: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: This is Jimmy Page.
10: My name is Bono.
11: We're called U2.
12: Dette Pjeseks rock.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har Byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, Byggmaker.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who is leading them?
4: It's Sandokan, the king of pirates.
2: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: P6.

0: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan, the king of pirates.
5: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
10: Tilbake
11: til de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
13: Dette

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Tre ungdommer i alderen 16-17 år i Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff på 1 år og 3 måneder. Ifølge dommen hadde de et oppdrag som gikk ut på å sprenge en granat i Oslo på vegne av Foxtrot-nettverket. En av de tre guttene har erkjent straffskyld, de to andre gjorde ikke det. Gutten som har erkjent straffskyld kommer ikke til å anke dommen, skriver TV 2. Det har vært en mindre eksplosjon ombord på en fraktebåt i Kallfjorden i Tromsø kommune i kveld. En person er sendt til sykehus med lettere skader, en andre person ble raskt skrevet ut, melder NRK. Det var da båten begynte å ta inn vann i ettermiddag at eksplosjonen skjedde. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er enige om en ny motorferdselslov som gjør at reglene rundt kjøring av snøskuter og ATV i utmark skal forenkles og mykes opp. Forslaget innebærer at kommunene får større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel, samtidig som viktige hensyn til natur og fritidsinteresser ivaretas. Så sjakk, Magnus Carlsen rotet bort seieren i andre runde i Norway Chess mot tyske Vincent Keimer. Han gjorde en stor feil mot slutten, og det endte med remis. Carlsen tapte første runde i går. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.

0: Kisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger er ja...

0: verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan, the king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
8: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers. This is Billy Idol.
14: Dette

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Hei hei, luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: P6. Rock.

0: Hamar. Byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Rob Schenker.
14: And this is Klaus Meinhof.
15: The Scorpions.
16: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Forsvaret i Norge har for lite penger til daglig øving og trening. Det mener FRP, som mener det må mer penger på bordet fra regjeringen i den nye langtidsplanen for forsvaret. FRP's Himanshu Gulati slår alarm. Han sier til VG at situasjonen i hele forsvaret prekær. Fristen for å bli enige om den nye langtidsplanen, som skal gjelde frem til 2036, ble i dag utsatt til over helgen. Tre ungdommer i alderen 16-17 år er i Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff på 1 år og 3 måneder. Ifølge dommen hadde de et oppdrag som gikk ut på å sprenge en granat i Oslo på vegne av Foxtrot-nettverket. En av de tre guttene har erkjent straffskyld, de to andre gjorde ikke det. Gutten som har erkjent straffskyld kommer ikke til å anke dommen, skriver TV 2. Israel rykker nå lenger inn i Sør-Libanon. Minst 11 personer drept i israelske angrep mot byen Mashkara i dag. Nå har israelske styrker krysset den såkalte gule linjen, en linje som skiller israelske okkuperte områder og resten av Sør-Libanon, og derfor utvidet bakkeoperasjonen, skriver Jerusalem Post. Så hockey. Norge møter Latvia i kvartfinalen i ishockey-VM. Det ble klart etter at Kanada i kveld slo Tjekkia, som sikrer Norge en andreplass i pulja. De norske ishockeygutta har imponert stort så langt i mesterskapet og står med 15 poeng etter 7 kamper. Kvartfinalen den spilles på torsdag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

mixtures bridge. Propellers forward. Flaps set to degree.

Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg muligheten til å gjenoppleve minnet når vi flyr deg og den du vil ta med deg til London, hvor dere får hotell og billetter til Bon Jovi på Wembley. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
4: Hei hei, luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
7: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harriet Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette Perfekt Rock.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: På Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who is leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian. Hei, hei. Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I nettavisens pristest.
1: B6. Rock.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant? Mm. Pappa kommer til å overleve?
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Boom byggmaker.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. Men
5: farlig, farlig. Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan, the king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
0: Sendingen presenteres av påskekrimmen Visting på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockklassikerne.
10: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
11: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Minst 31 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i dag, det opplyser Libanons helsedepartement. Minst 40 personer også skadet. Nå har israelske styrker krysset den såkalte gule linjen, en linje som skiller israelske okkuperte områder og resten av Sør-Libanon, skriver Jerusalem Post. Og i USA flere personer døde etter at en kjemikalietank ved en papirfabrikk imploderte i Washington i dag, det melder lokale myndigheter. Det er ukjent hvor mange som døde og hva som årsaken til ulykken. Iran truer med å gjengjelde de amerikanske angrepene natt til i dag, det melder CNN. USA sier angrepene ble utført i selvforsvar. I dag sa utenriksminister Marco Rubio at en fredsavtale mellom USA og Iran nå kan ta flere dager. Hjemme igjen i Drammen har politiet beslaglagt en elsparkesykkel som ble målt til 71 km i timen i kveld. Det var en ung gutt som kjørte elsparkesykkelen. Politiet har nå opprettet sak, og foreldrene varslet. Fra og med søndag kan over 400 vektere være i streik. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel møtes til mekling om vekteroverenskomsten på lørdag. Og blir ikke partene enige, varsler Norsk Arbeidsmannsforbund at over 400 vektere legger ned arbeidet. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Husker du dette? Denne høsten sender vi deg og en du vil ta med deg til London for å oppleve Bon Jovi på Wembley. P6 Rock sørger for fly, hotell og konsertbilletter. For å vinne går du inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og forteller oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
3: Det som flaut da, det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Å, herregud.
3: Yeah.
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: This is Angus Young from AC/DC.

0: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
1: Deilig, deilig.
2: Men farlig, farlig.
0: Hæ?
1: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
0: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
1: Nei. Jeg sjekker Dagblad, vet du.
0: Okay.
1: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
0: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
11: This pirate, who's leading them?
12: It's Sandokan, the king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
14: This is Brian Johnson from AC/DC.
15: PSX Rock.

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: I'm Piasix.
14: The

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he was cruising for bruising.
2: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
3: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Tilbake.
14: Til enda flere rockeklassikere.
15: Med Axl.
16: M/P6.
15: Rock.